קטע בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, ואילו חיתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוילה.

0: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם.

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובה, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

אני האיש שתמיד יהיה לך ואת יהיה לי יום ולילה אנחנו זוג משמיים אנחנו שקופים כמו מים כמו מתנת יום הולדת זאת הבטחה מתקיימת אנחנו ספר פתוח אנחנו דבש ותפוח

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם
12: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

של חג. חשבתי לא תבואי, הייתי כבר מודאג. שבתי ושמעתי קולות מן הרחוב, פתאום היית בדלת,

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

ומאושר.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
13: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8.

0: ב-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
7: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
10: תור ישראל,
9: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום.

0: מקבוצת אלי להב.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: משפחת קלדרון וצוות המוסך
1: מאחלים לכל לקוחותינו,
2: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
3: שנה טובה,
4: חג שמח,
5: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
6: שנה של נסיעה בטוחה.
7: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 17 בספטמבר במכללה הטכנולוגית טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיק כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי תעשייה וניהול, בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול, רכש ולוגיסטיקה, במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
15: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אז ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם לנו כאן, שידור חי וישיר של משחקה של הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה. אתם כאן איתנו רדיו דרום, נגיד חג שמח, אביקו אפשר להגיד עדיין חג שמח?
4: חג שמח, מועדים לשמחה, שמחה. שנה מבורכת, טובה, כן. שנת ספורט בריאה.
3: אמן, אמן ואמן. אתם כאן איתנו שידור חי וישיר של המשחק של הקבוצה האדומה שלנו, הפועל באר שבע, היא פוגשת את הפועל פתח תקווה, אנחנו מגיעים כמובן. אחרי ההפסד הכואב למכבי תל אביב במחזור הקודם, אנחנו עכשיו בדקות הקרובות נכין אתכם לקראת המשחק הזה שאני יוצא למעשה בצאת ראש השנה. יש המון דברים לדבר עליהם, הרכב שלא שיחק לפני כן, עם המון פציעות, המון לצערו של רן קוז'וך, המון שחקנים שהוא בעצם לא יכול לעלות היום בהרכב.
4: אירופה בדרך.
3: אירופה בדרך, יש לנו לוז לא צפוף.
4: רותם, לפני הכל, אנחנו בשם רדיו דרום, נאחל לך המון הצלחה, זה משחקך הראשון.
3: משחקי הראשון שאני משדר פה בכדורגל או כדורסל.
4: יאללה.
3: בינתיים רק הפסדים.
4: היידה.
3: לא, יהיה טוב. יהיה כיף ויהיה טוב, אז אתם מלווים אותנו בשעתיים הקרובות. לצדנו הוא הטכנאי של אלכס גליסטיאן. אנחנו פה בעמדת השידור. אבי, הפועל באר שבע מגיע למשחק הזה. עצוב רגע את ההפסד למכבי תל אביב, שאנחנו תכף נדבר עליו. מגיע בלי איתי רוטמן, בלי לוקס ונטורה, בלי אליאל פרץ, בלי מיגל ויטור, בלי איגור זלטנוביץ'.
4: בלי שחקני הרכב ראשון.
3: כן.
4: אופייני לקבוצה ישראלית שמשחקת באירופה, שאמורה לשחק בשלב בתים, זה קרה גם למכבי חיפה, גם למכבי תל אביב. אם אתה לא מתכונן בהתאם, זה מה שאתה מקבל. ואם אתה מאמיס על שחקנים במהלך כל העונה ופלוס מחנה אימונים ופלוס השלבים המוקדמים של אירופה, זה מה שאתה מקבל. זה חלק ממשחק, בשביל זה צריך סגל עמוק.
3: עמוק.
4: וטוב שיש סגל עמוק, והנה אנחנו כבר רואים שחקנים.
3: אתה יודע, מצחיק הקטע הזה, זה שאני קוטע אותך, שאנחנו לפני שבוע,
4: אמרת,
3: על רוי לוי, וסטויאנו משחק, שכולם חזות משחק הערב.
4: ואני מה אמרתי? שזו טעות גדולה.
3: מאוד.
4: ואני אמרתי שאיתי חבל לשחרר אותו, ואיתי צריך להיות, ואני אמרתי, למה הבורומי בכלל לא בסגל, והבורומי היום פותח, תכף תיגע בהרכב ואותם. ואני רוצה להוסיף, הם צריכים לשנות, לעשות חישוב מסלול מחדש על מנת לדעת בדיוק אם כדאי לשחרר שחקנים, כי לשחרר שחקנים אתה יכול גם בינואר. אז אני חושב שזה ילמד אותם וייתן להם לחשוב היטב אם כדאי לשחרר, אם כדאי באמת לדלל את הסגל. אולי אפשר לדלל באחד שם שבכלל לא בתוכניות שחקן כזה או אחר, אבל הנה, להפתעתנו אנחנו רואים שאותם שחקנים שאמורים לצאת להשאלה, פותחים היום בהרכב.
3: קבל את ההרכב היום, אבי. אופיר מרציאנו בשער, גם במסגרת הקפטן, יוני סטויאנוב בעמדת המגן הימיני, באמצע ג'יבריל דיופ ועידן נחמיאס עם הופעת בחורה בהרכב, כלומר בהרכב הפותח. פדרו עמדור בצד שמאל, למעשה פדרו עמדור, אפשר להגיד אולי לצד ניב יושע, הוא שחקן ההרכב היחידי ומרציאנו, שנקרא לזה בנקר בהרכב. ואז בקישור, ניב יושע, איתי חזות, מנקו הפורסון, גם עם משחק בחורה בהרכב של הפועל באר שבע, אחרי שעלה לדקות בחורה במכבי תל אביב, ומקדימה מוחמד אבורומי, ז'ואר ויקטור ואדריאן אוגריסה, שחקן הרש בקריית שמונה.
4: תראה, הרכב מאוד מעניין, אף אחד
3: מעניין,
4: לא
3: ציפה. מעניין, לא חלש, צריך להגיד.
4: תראה, אני אומר ששחקן כדורגל שהוא נמצא בסגל של אלופת המדינה, צריך להיות בו משהו טוב, והוא חלק מן קבוצה, והוא צריך לקבל את ההזדמנות, והנה, אותם שחקנים מקבלים את ההזדמנות, והצטרכו כמובן להוכיח שהם ראויים להיות בקבוצה של אלופת המדינה ושלב בתים, כי הם חלמו על זה. ומצד שני, הדבר הכי חשוב, מי נכנס לנעליו של ונטורה, וזה נראה של יניב ניב ישוע, ייכנס.
3: הוא שיחק את האחורי כנראה.
4: הוא שיחק את זה, הוא שיחק.
3: שיחק מול מכבי, שוונטורה יצא.
4: הוא שיחק עם קוז'ו כשהוא אימן אותו במכבי פתח תקווה. ניב ישוע שיחק את השש במשחקים מסוימים בליגת העל, אבל מה שיצריך ממנו, שאם אתה שש, תהיה שש, אתה לא תוכל לתמוך בהתקפה, כי אחרת תהיה צריך להיות את ההתאמות, וזה דבר מאוד חשוב, כי ונטורה שהוא חסר, הקבוצה לא מתפקדת.
3: צריך להגיד, אבי, במרכז ההגנה הערב פותח ג'יבריל דיופ, לצידו של עידן נחמיאס. עידן נחמיאס שחקן שאני מאוד מחבב, שהוא הגיע, יש עודים שקצת נקרא לזה, אלינו על האירוע הזה, בגלל שלא הגיע בלם זר, והוא בעל תקן הבלם זר שהיה אמור להגיע, חוד שעוד יגיע בלם זר עד סוף החלון, העברות שיש בשאר העולם ובישראל, אבל ג'יבריל דיופ פותח במרכז ההגנה, ואני קצת נתונים אבי, הקבוצה סופגת 17 שערים בשש משחקי האחרונים בכל המסגרות.
4: נכון. תראה, מה שקורה עם דיופ זה דבר לא נעים, לא בריא לקבוצת כדורגל, כי הקהל גם משפיע לרעה על השחקן. אתה יודע, הוא לא התחבר לקהל. תראה, אפשר להגיד בצדק, ואפשר להגיד שזה הכי לא נעים, כי בכל זאת הוא שחקן זר, וזה לא נעים שאתה לא מתחבר לקהל, ואתה מאבד את הביטחון.
3: זה קונפליקט, אבי.
4: אבל,
3: השחקן של הקבוצה שלך עולה.
4: אבל.
3: ואתה שורק לו בוז, זה קצת מוזר.
4: זה נכון, אבל.
3: לא משנה עד כמה הוא גרוע.
4: אבל. הוא לא הוכיח את עצמו.
3: נכון, הכל נכון.
4: הוא קיבל את ההזדמנויות. לדעתי, הוא לא הבלם הכי גדול שהגיע לפה, אלא להפך.
3: שונה מעטה.
4: כן, וזה בלם שלא יכול לשחק בהפועל באר שבע, שמתיימרת להיות בשלב בתים ובאירופה, כי ראינו הרבה טעויות שלו. אבל אתה יודע שמאמן מביא שחקן כזר, ודרך אגב, רותם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל קוז'וק לא קלה בהרבה זרים טובים. לא קלה.
3: אבי, קלנו גם ונטורה.
4: מה? ונטורה זה לא קוז'וק.
3: זה קוז'וק.
4: לא?
3: קוז'וק.
4: ממש לא.
3: אבי קוז'וק.
4: ונטורה?
3: כן. וקלנו גם.
4: אוקיי.
3: חוזר בך?
4: התחיל המשחק.
3: אז כן, אנחנו נדבר על הרכב, אל תדאג, יש לנו הרבה דברים להגיד, גם על איתי חזות, גם על שחקן הרכש אדריאן אוגריסה שפותח בחוד ההתקפה ומול מכבי תל אביב, קצת לא מצא את עצמו. אנחנו נדבר על הכל, אנחנו פותחים עכשיו את המשחק, הפועל באר שבע תתקוף אל השער שמשמאל. עכשיו אדריאן אוגריסה עם הכדור, ז'ואו ויקטור עושה לו את התנועה. ז'ואו ויקטור שחקן הרכש מברזיל אבי, נרכש הקיץ ב1.8 מיליון, ככה לפי הדיווחים. פותח מול מכבי, משחק מול מכבי תל אביב באלוף האלופים, נפצע, נהדר לכמעט חודש וחצי, חודשיים, חוזר לאחרונה, וגורם לפנדל, מול הפועל חיפה.
4: עדיין לא ראינו מהרכישה לו שום דבר.
3: איך אתה בכלל מתייחס לשחקן הזה? אני לא ראיתי כלום.
4: היום זה דף חדש, שנה חדשה.
3: לגמרי.
4: ניתן לו את ההזדמנות, ובוא נראה מה הוא שווה, ויקטור.
3: נגיד שבצד של הפועל פתח תקווה, מבחינת תמונת ההרכב, גם הקבוצה עם לא מעט שינויים, קרים קיבידי כמובן יפתח לצידו של רוי דוד שחוזר ל-11, פרנק ריבוליה שהגיע בתור רכש מאוד מבטיח, גמר את העונה, מרכז ההגנה פותחים סתיו ישראל, זידם של אלכס מוסונדה ודיאגו רויו, ההגנה של עומר פרץ, בוא נגיד ככה, אבי, עומר פרץ בשנה שעברה, הפועל פתח תקווה
4: עשתה הרבה צרות לפועל באר
3: שבע. עשתה את העונה, עשתה הרבה צרות.
4: היא עשתה הרבה צרות לליגה, אבל הפועל פתח תקווה מצד שני לא פתחה את העונה טוב.
3: נכון.
4: גם בגביע הטוטו וגם התוצאות הם לא משהו הכי חזק עכשיו במחזור השלישי. ולכן הפועל פתח תקווה רואה את עצמה, אם היא רוצה לצאת לדרך חדשה, ואנחנו מקווה לא, זה דווקא לנצח את אלופת המדינה בבית יחד עם הקהל שלה, אבל אנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה. כן. נאחלה בהצלחה אחרי המשחק, כי קבוצה די נחמדה, ועומר נכון. פרץ עושה עבודה נהדרת.
3: נכון, מאוד חביב. נגיד, נשלים רק את המערך של הפועל פתח תקווה, המרכז בשער, יזן עשר שגיעים הפועל תל אביב במדת המגן השמאלי, אבישי קול במדת המגן הימני, עמיין, אהוד ודוד במרכז הקישור, וקלי וקימבודי מקדימה. אצל הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו במרכז שוער, פדרו אמדור מגן השמאלי, עידן נחמיאס ודיו במרכז ההגנה, סטויאנוב במגן הימני, תכף ניגע בסטויאנוב, חזות, יהושע ופורסון בהופעת בחורה בהרכב של הפועל באר שבע במרכז הקישור, ומקדימה מוחמד אבורומי, אדריאן אוגריסה וז'ואו ויקטור, אלו 11 של רן קוז'וך. אנחנו 2.5 דקות לתוך הפתיחה, הפועל באר שבע מתארחת באצטדיון שלום הביטוח אצל הפועל פתח תקווה. אבי, דבר איתי על חזות, יאללה.
4: שחק. כשאני קראתי את הידיעה שאיתי חזות הוא כלול בשחקנים שאמורים לצאת להשאלה, זה צבט לי, לא הרגשתי עם זה נוח.
3: לא רק לך.
4: נכון, ואני אמרתי את הדברים שאני אמרתי ביום שראיתי אותו עולה לקר הדשא, וראיתי כמה כישרון יש בשחקן הזה, ואני אגיד לך האמת, שאני חושב שמועדון כדורגל שגדל במחלקת הנוח, גדל להיות עם פוטנציאל, אני חושב שהחשיבה לגביו צריכה להיות אחרת.
3: תסביר.
4: מה זה אחרת? זה לבנות עליו. אני לא בא אומר...
0: כלומר, היה כזה נורא להוציא אותו להשאלה, את הפתח הזאת?
4: לא, לא. אם הוא היה הוצא להשאלה, הוא היה מאבד בביטחון.
3: אתה חושב?
4: כן.
3: גם אם היה מושל לליגת העל
4: להביא? אני לא יודע אם קבוצה בליגת העל תיקח את השחקן ותחזיר אותו אחרי עונה. זה קשה לי להאמין, זה לא קורה הרבה. רק אם מאמן ספציפי שמכיר אותו...
3: אם הוא הולך פתאום לקריית שמונה למאמן כזה, מאמנים התקפיים, שחושבים התקפי.
4: זה צריך להיות, אני אמרתי, זה צריך להיות הרבה מזל לצאת והרבה מזל לחזור.
3: נגיד, אילי מדמון, אני לא יודע אם אתה זוכר בזמנו. חזר? לא. שלחו אותו ליוסי אבוקסיס.
4: ושהוא חזר, מה קרה איתו?
3: גם לא, אני אומר...
4: נעלם.
3: אבל עניין המאמן, לצאת להשאלה קבוצה הנכונה, המאמן הנכון.
4: המאמן הנכון והזמן הנכון. שאתה יודע, כשאתה חוזר חזרה, אז אתה חוזר ישר לבנקר.
3: כן.
4: אז אני מציע, לפני שנאבד את השחקנים הללו, כן להיות בסגל וכן לקבל עליהם דקות ולתת להם להתפתח תוך כדי תנועה, תוך כדי הדקות משחק שיקבלו, כי הם יכולים להיות שם.
3: כן. עכשיו, אפול בר שבע עם לחץ גבוה, איתי חזות, מבצע עבירה על בוני. עמיין בוני מספר 29, מרכז הקישור של הפועל פתח תקווה, קשר בין 23 מחוף השנב. כדור עכשיו של הפועל בר שבע, איתי חזות מוסר אחורה לעידן נחמיאס, הבלם שהגיע השנה מלודוגורץ הבלגית, שחקן של מכבי תל אביב, קריית שמונה לשעבר. עכשיו אדריאנו גואריסה מוצא את איתי חזות, איתי חזות עם הכדור מחפש למי למסור, אדריאנו גואריסה עושה לו תנועה קדימה, איתי חזות מוסר ימינה לאבורומי, מאבד, נסר משתלט על הכדור. עכשיו ישוע, אנחנו רואים כבר בלחץ הגבוה של הפועל בר שבע שמצליחה לחטוף, פורסון עם הכדור לניב ישוע, גל לוי שופט המשחק שורק לעבירה לזכותה של הפועל בר שבע. אבי, אין לי ספק שנראית הלחץ הגבוה של הפועל בר שבע.
4: סגנון לא משנה בגלל השחקנים.
3: נכון, העניין הוא שאנחנו משחקים מול קבוצה שיש לה שחקנים מאוד מאוד מהירים, ושאר שעברה הנישו אותנו, לא פעם.
4: קודם כל למדו את הלחץ הגבוה של הפועל בר שבע. אבל יש פה איזושהי, זה לא זטנוביץ' שמשחק פחות, כי יש הבדל בין גריסה לבין זטנוביץ' בלחץ הגבוה. גריסה זה שחקן שיותר לרגל בבית של הרחבה
3: הוא
4: שלו.
3: הוא גריסה אבל הוא גם גריסה, כן גבוה וחזק.
4: כן,
3: אבי.
4: אבל הוא עדיין לא יכול לעשות את עבודת הלחץ שם, נכון. של זטנוביץ', נכון. וזה משפיע. תראה, מה זה לחץ? אם שחקן אחד לא עושה את עבודת לחץ, אז אין לחץ.
3: נכון, המערך נשבר.
4: אז יש פה כנראה איזה שינוי קטן שמישהו במקום או גריסה עושה את זה, והוא לסירוגין גם מתחיל לעשות. נראה לי שזה הברום.
3: עכשיו הפועל בר שבע עם כדור חופשי, אנחנו שש דקות משריקת הפתיחה. אתם כאן איתנו, הפועל בר שבע נגד הפועל פתח תקווה, פדרו המדור ניגש אל הכדור, לא, איתי חזות, פדרו המדור, מתרגלים ביניהם, מתבלבלים ביניהם, והנה זה מה שיוצא.
4: כן, זה משלוש, איך אני שונא את ה... זה משלוש יוצא אחד ואף אחד לא יצא לי.
3: איך אני
4: שונא
3: את העניין הזה שהוא רץ ולא הוא רץ? יאללה, תקביע כבר. עכשיו, הפועל פתח תקווה עם התקפה, אבל פדרו המדור מצליח להשתלט שם על הכדור.
4: מה שניסה לעשות קוז'וק, הוא לא רצה יותר מדי לפרק את ההגנה, הוא היה חייב להשאיר איזה שחקן יותר מנוסה,
3: כמו המדור,
4: כמו המדור, לא, תראה, אם הוא היה פותח, אם הוא היה פותח, אם הוא היה פותח עם
3: בלטקסה,
4: אז זה היה במקום דיופ ולא מגן שמאלי, כי הוא לא רצה יותר מדי לעשות שינויים, הוא השאיר אחד עם ניסיון, ואל תשכח שזה השחקן היחיד, כמו שראית עכשיו, לנייחים, שקרנות, אין לך את גנח, אין לך את השחקנים, את אליאל פרץ, אין לך את השחקנים שלוקחים את הנייחים, שהכדורים שהם צריכים להיכנס, כמו שראית עכשיו, לתוך הרחבה. אז לכן, אני חושב שהוא נתן לו, אבל אני בטוח שאתה לא תראו אותו ביום רביעי משחק.
3: אתה חושב?
4: באלף אחוז.
3: צריך להגיד, אבי, מי שטעה לגבי שער ההרכב, אז על הספסל יושבים מרקו אולף, מתן בלטקס, אנחנו הברומי עכשיו עם ההתקפה. אנחנו תכף נמשיך את מה שרציתי להגיד, כי יש אחלה שחקנים גם על הספסל, לא פצועים, דוגמת ג'בוניס, דאי אחמד, איגור סדטנוביץ', אמיר גנח, חמודי קאנן, מיגל ויטור, גיא מזרחי, בלטקסה וולף.
4: הרכב של הפועל בר שבע.
3: הרכב של הפועל בר שבע, אני חושב שרוצה לעשות רוטציה.
4: יפה, זה מה שמה, זה, לכן התוכנית משחק של הפועל בר שבע, זה קודם כל לא לספוג. קודם כל לא לספוג ולנסות להכריע את המשחק בחצי הראשון. במידה ולא, יהיו שחקני הכרעה שיכנסו פנימה, ויצטרכו לעשות יחד עם אותם שחקנים ששארו במגרש את העבודה. וזו קבוצת כדורגל שמתיימרת לדעת לשחק גם בליגה ולשמור על השחקנים ויצאו לאירופה.
3: לדעת שיש לך איגור סדטנוביץ' וג'בוניסט על הספסל שאתה יכול לראות אותם בכל רגע נתון, ואת אמיר גנח, זה מכפיל כוח משמעותי.
4: משמעותי, נכון.
3: עכשיו הפועל באר שבע עם התקפה, ג'יבריל דיופ עם הכדור. לחפש למי למסור, מוסר ימינה ליוני סטויאנוב. סטויאנוב שפותח בהרכב לראשונה מזה הרבה זמן. שחקן, מה שנקרא, אבי אולר שוויצרי, מאמנים אוהבים אותו.
4: אם אתה שואל אותי לגבי סטויאנוב, זה השחקן היחידי אולי באמת,
3: דווקא הוא אבי, שחוסר עם מגן שמאלי וקשר קדמי וכנף, דווקא הוא.
4: אני אגיד לך למה, כי יש לנו את רועי לוי, ורועי לוי הוא פספוס לפי דעתי.
3: לגמרי פספוס.
4: הוא פספוס.
3: עכשיו אבורום עם הכדור, מוסר לו גריסה, פותח רגליים, איתי חזות משתלט שם, הכדור מגיע לפדרו עמדור, עשו החווה עמדור! ביתה נהדרת של פדרו עמדור קצת מעל המשקוף.
4: התקפה נהדרת.
3: התקפה נהדרת.
4: התקפה נהדרת.
3: תקתוקים ליד הרחבה, ואיתי חזות בחוכמה פותח את הרגליים.
4: עם שילוב של 3-4 שחקנים.
3: התקפה נהדרת.
4: שים לב כמה שחקני הפועל באר שבע נמצאים ברחבה של הפועל פתח תקווה, וזה אומר שהסגנון של הפועל באר שבע עדיין קיים. זאת אומרת,
3: הוא לא ישתנה, אבי. תקשיב, גם אם אני ואתה נפתחם בהרכב, רן קוז'וך יבקש את אותו דבר.
4: נכון, אבל היה מאוד חשוב לדעת שאותם שחקנים שאמורים להיות ברחבה נמצאים שם.
3: עכשיו הפועל באר שבע משתלט על הכדור עם הלחץ הגבוה של הכדור מגיע לז'ואה ויקטור. ז'ואר ויקטור מתקדם קדימה, עושה שמאל לפדרו עמדור. עמדור מקביע להרחבה, הכדור כמעט מגיע לבורומי, קצת חזק מדי, הכדור עדיין יצא לפועל באר שבע, הבורומי באגף ימין. הכדור מגיע למענק פה פורסון, השחקן שהגיע מהליגת הצ'מפיונשיפ, הליגה האנגלית השנייה. פועל פתח תקווה חוטפת, יוצאת קדימה, גל לוי שואק לעבירה על קליי.
4: עבירה חכמה של ניבי ישוע, ואתה כבר רואה את הדריבל של ויקטור, ואתה רואה את השילוב בינו לבין עמדור, שזה יכול להיות די מעניין.
3: שזה יכול להיות מעניין, צריך להגיד.
4: מאוד, מאוד מעניין.
3: פדרו עמדור נכנס מעולה להרכב של הפועל באר שבע, התחבר, כמעט תשכיח לגמרי את אלדר לופז.
4: הוא מזכיר לי במשחק, הוא גם דומה לו.
3: הוא גם דומה לו בחזותית. גם אותו מדינה.
4: לרמי אליהו.
3: לא, אבל אבי, העניין
4: הוא... פרדי דוד.
3: פרדי דוד, רואה בנו רואי דוד בהרכב. אבי, אבל העניין הוא שפדרו עמדור עדיין אין לו את ה... נקרא לזה את האוריינטציה התקפית שאלדר לופז, שראינו מאלדר לופז. פדרו עמדור כן יודע לתקוף קדימה, הוא בועט את החופשיות, הוא בועט את הקרנות, אבל קצת העניין
4: של... אתה מתכוון אין לו את המספרים שלו.
3: אין לו עדיין את המספרים, נכון, אנחנו רק בתחילת העונה, בסדר.
4: זהו, ענית.
3: עכשיו פדרו עמדור עם כדור פנימה לז'ואה ויקטור, מוסר אחורה. פועל פתח תקווה מצליחה להרחיק, הכדור עדיין אצל הפועל באר שבע. תחזות עם הכדור, אנחנו 11 דקות מהפתיחה, עדיין 0-0. ז'ואר ויקטור מצליח לנער מעליו את עמיין. עכשיו הכדור מגיע לאבורומי, ואבורומי באגף ימין. יוני סטויאנוב עדיין עושה לו את העקיפה. אבורומי, האם הוא יקביע, האם הוא ימסור, מחפש את יוני סטויאנוב. סטויאנוב, האם הוא יקביע עכשיו, במרכז הרחבה אדרנו גריסה מחכה. סטויאנוב מצליח לנער מעליו את המגן שלו, מקביע פנימה. פתח תקווה מצליחה להרחיק. הקרפה עדיין קורית, פורסון עם הכדור. פורסון מחפשים תמיד את הפרצה. שים לב אבי, אף אחד לא מנסה לבעוט מרחוק, תמיד מחפשים להגיע עד השער. ויש את הפועל באר שבע מי שיכול לבעוט מרחוק, ניבי יהושע,
4: זה לא רק הביתה
3: פורסון,
4: מרחוק,
3: ויקטור.
4: אין פתרון גם לגל השני.
3: עכשיו הפועל פתח תקווה עם התקפה מהצד שלה, אם היא תצא למתפרצת מהירה. קימבוד עם הכדור, מנסה למצוא פנימה את רועי דוד, הפועל באר שבע משתלט על הכדור. הפועל פתח תקווה, אבי.
4: אני רק אחדד, אם אתה לא מאיים מחוץ הרחבה, אז אתה צריך ליצור לך את התנועה של גל השני של השחקנים. ואת זה גם אנחנו לא רואים. נכון, פתח תקווה עומדים, קבוצה קומפקטית, היא סוגרת נכון, וזה קשה לעשות, אבל צריך להזיז את הכדור בסבלנות ולתת למשחק לנוע, ואז לנסות לעשות את התנועה ללא כדור.
3: הפועל פתח תקווה שנה שעברה מצליחה לעשות חיים מאוד קשים להפועל באר שבע. אומנם נצחק אותם בפלייאוף עם 4-2, 3 של איסט.
4: אנחנו 12 דקות מהפתיחה, רותם, ואנחנו שולטים במשחק, אנחנו מכתיבים את הקצב.
3: אבל זה היה משחק גם במשחקים בשנה שעברה, אבי.
4: תסתכל איפה נחמיאס ודיוק משחקים, הם משחקים ממש
3: מאוד גבוה, כמעט על החצי, כן.
4: בדיוק. אז זאת אומרת שהפועל פתח תקווה יוצאת למעברים, ואנחנו צריכים להיזהר רק מהמעברים שלהם. אתה יודע איך אתה סוגר מעברים?
3: תסביר לי, אבי.
4: יפה. אז אם אתה רוצה, אם קבוצה יוצאת למעבר, היא יוצאת דרך שחקן מטרה. אם אתה יודע לשמור את השחקן מטרה שממנו ממנו יוצא המעבר ולהתקפה מהירה ומתפרצת. תראה דיופ, למה? אל תצחק.
3: לא, אבי, אני אומר פשוט, אתה יודע, כאילו...
4: אבל אני אסיים רק, אז אם נדע...
3: את הדברים הפשוטים הוא לא מצליח לעשות, זה מה שמשגע את האוהדים גם נראה לי.
4: זו היכולת שלו, אל תצפה לי יותר.
3: אבי, אבל זה לא שחקן שהוא לא חזק ולא מהיר, הנתונים הפיזיים שם. אז מה רן קושוך מוצא בג'יברין דיופ? אתה יכול להסביר לי?
4: אני רוצה טכניקה, אני רוצה חוכמה, אני רוצה אינטליגנציה.
3: אבל אין לו חוכמה, מה? אין לו חוכמה, הוא עושה מהלכים לא חכמים.
4: ויתור הגיע לפה לא הכי מהיר. אתה מסכים איתי?
3: אבל ויתור לא צריך את המהירות בשביל להגיע לכדור.
4: למה?
3: כי הוא כבר יודע איפה לעמוד.
4: הוא יודע, כי הוא אינטליגנט, הוא חכם, הוא טכני, יש לו ניסיון, הוא בנה את עצמו, הוא בנה את עצמו. כך שהוא יודע שהחיסרון שלו זה המהירות, אבל החוכמה שלו היא מעבר לכל, ולכן זה מצליח.
3: אנחנו 14 דקות מהפתיחה, הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה באצטדיון שלומי ביטוח. אתם כאן איתנו שידור חי וישיר ברדיו דרום. עכשיו ז'ואר ויקטור עם הכדור מוסר אחורה לג'יבריל דיופ. אנחנו עדיין עם 0-0, מלבד ביתה מעל השאר של פדרו אמדור אין איומים ממשיים של שתי הקבוצות לעבר השאר. אבי, הפועל באר שבע תצא בהמשך השבוע לזגרב, יש לה לוז מאוד מאוד מאוד צפוף, אבי. כן?
4: רביעי, ראשון משחק נדמה לי.
3: כן, תקשיב.
4: רצינו אירופה.
3: רצינו אירופה, רצינו נכון, אירופה, רצינו
4: אירופה. פילנו לאירופה, קיבלנו אירופה, אני צריך להתמודד, מועדון גדול, צריך לבנות את עצמו.
3: יש לנו דינמו זגרב לרגל. ברביעי, קריית שמונה ביום שבת.
4: יום שבת, יום שבת. זאת אומרת, יש לך שלושה משחקים בשבוע, נכון? כן.
3: שלושה משחקים בשישה ימים ליתר דיוק אפילו.
4: זה כמעט שבוע
3: אפילו
4: ימים.
3: אפילו שבוע,
4: ויש
3: כן.
4: ויש לך טיסות, כי אתה לא משחק בבית.
3: כלומר, לא כזה מופרך שנראה גם את ההרכב הזה מול קריית שמונה, כי אני מניח...
4: אתה תראה...
3: אני מניח שמול זגרב תפתחו איס וזנתנוביץ'.
4: קודם כל, אתה
3: בינתיים
4: תראה...
3: בינתיים כרטיס צהוב ליטאי חזות.
4: אם אנחנו נדע שהתוצאה ברביעי... תראה, זה מאוד חשוב גם מה יקרה ברביעי מהתוצאה של המשחק של היום. אם אנחנו נעשה תוצאה טובה היום ואנחנו ננצח ונגיע לשם,
3: רן קושוך יבוא קצת יותר שקט למשחק,
4: אז אנחנו
3: נהיה
4: יותר שקטים. אם אנחנו נבוא עם כדור שלג, אז זה קצת יהיה בעייתי.
3: בינתיים איתי חזות עם עבירה על קימבודי, רן קושוך סופה גם הוא צהוב, שופט המשחק גלבי, לא כל כך ברור על מה, כנראה על דיבורים.
4: בוטם, יש לך דש מתאיר בוכבוט.
3: אופה, האלופה סלש מלכה. אין על משפחת בוכבוט בתפוצות. אבי, נגיד לכם מזל טוב על זה, על האירוסין, מה אתה אומר?
4: על הגם.
3: על הגם?
4: הפתעה, מתנה לחג.
3: אני ואלכס מוזמן?
4: אני חושב שהרבה ירצו להיות מוזמנים.
3: אין לי ספק בכלל.
4: בעזרת השם, אבל החתונה של הבת שלי, בעזרת השם, אתה הזמנה הראשונה.
3: אני גם מגיע. עכשיו הפועל פתח תקווה עם הכדור החופשי שלה, רועי דוד אל תוך הרחבה. בגלל שהפועל ראשי מצליחה להשתלט, שבדיוק שם סופג מכה בראשו. בינתיים פורסון עם הכדור מצליח להשתלט יפה. פורסון, אבל מאבד. הכדור מגיע לאיתי חזות. איתי חזות, אבי, זה המשחק שלו. אני לא אגיד עכשיו לפרוח או להתפוצץ, אבל בידרם של ונטורה ואליאל פרץ, אני אשמח לראות איתי חזות קצת יותר לקיחת אחריות.
4: נגעת בנקודה, אבל אל תשכח שאיתי חזות סוחב מעליו איזשהו משקולת.
3: איזה משקולת יש לו? איזה משקולת צריך לסחוב?
4: תן לי להסביר. עד לפני יומיים שלושה השחקן הזה הידע שהוא

0: סוחף את כל הקבוצה. לא, הקבוצה עומדת, משחקת, אומנם לא כמו שאנחנו מצפים ורוצים, אבל הקבוצה היא במשחק, היא שולטת, ואני אומר לך את האמת, פתח תקווה קבוצה מאוד חלשה, הרכב הזה יכול לנצח אותו.
1: אבי, זהירות, זהירות אבי, זהירות עם זהירות עם הקטלוגים. פועל פתח תקווה לא קבוצה מאוד חלשה, בינתיים הבורומי מגביה להרחבה איתה חזות, מנסה להגיע לכדור, לא מצליח. היא לא קבוצה מאוד חזקה, אבל אבי, שנה שעברה היא הקבוצה שעשתה לך הכי הרבה בעוד בליגה אולי.
0: שנה שעברה זה שנה שעברה. העונה, הפועל פתח תקווה,
1: הם לא פתחו טוב, נכון,
0: זה לא אותה הפועל פתח תקווה. היא לא דומה מבחינת חומר השחקנים, מבחינת החלק הקדמי שהיה, מבחינת הקישור שהיה. אל תשכח שהרבה שחקנים משמעותיים עזבו שם.
1: נכון.
0: היא נבנתה למקום, אתה יודע מה, להישאר בליגה בסטייל.
1: כן.
0: לא להילחץ.
1: לא להתבזות.
0: לא להתבזות, לא רוצה פלייאוף עליון כמו שעשתה בעונה שעברה. היא רוצה לבנות את עצמה מחדש. וכך היא צריכה לעשות. והפועל באר שבע צריכה לנצל את זה. כי אתה מסכים איתי שבמשחק הזה הפועל באר שבע צריכה לקחת הנקודות.
1: הפועל באר שבע חייבת לקחת את הנקודות הערב, אבי, אבל אני רק אומר, הפועל פתח תקווה, אם אנחנו לא נזהר ולא נשים לב, בהתקפה מתפרצת אחת יכולה מאוד להניש את הפועל באר שבע. יש לה שחקנים מספיק מהירים. בינתיים הפועל פתח תקווה עם ההתקפה. הכדור מועבר ימינה לאבישי כהן. אבישי כהן, אבי, שחקן די טוב, היה גם דיבורים בזמן שהגיע לפועל באר שבע, בבני יהודה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. מצאת עצמו עונה לפועל פתח תקווה.
0: והטעות שלו שהוא נשאר שנתיים במכבי תל אביב ללא דקה
1: אחת משחק. אבל זה כמו יונס מלאטה שהגיע אלינו, אתה יודע, השכר נכנס, ופתאום אתה כבר שוכח שאתה רוצה לשחק כדורגל.
0: בדיוק. וכשאתה רוצה אתה לא יכול.
1: עכשיו הפועל פתח תקווה עם התקפה חדשה. ישראל עם עושר קדימה, מחפש את קליי. כדור שוב אצל הפועל באר שבע. בינתיים המשחק 20 דקות מהפתיחה עובד בצורה כזאת שהפועל פתח תקווה מנסה כדורים ארוכים קדימה, הפועל באר שבע משתלטת אבל לא מייצרת בינתיים איזושהי התקפה מסוכנת מהצד שלה, ולהפועל פתח תקווה זה נוח שהפועל באר שבע תמשיך להתמסר בחצי של עצמה, לא תתקדם קדימה, לא יהיה טקטוקים מהירים. אדריאן אוגריסה בינתיים, אנחנו 20 דקות, אני לא חושב שהוא נגע בכדור אפילו. אני בטוח שאומר פרץ בינתיים מבסוט ממה שקורה על הדשא. בינתיים עבירה של יזן השר על מוחמד בורומי. אבי, זה עוד קטע, אתה יודע, הטרנספורמציה שעוברת במהלך עונה. בורומי בסוף העונה שעברה אולי אחד השחקנים הכי חשובים בהרכב של הפועל באר שבע, מגיע בינואר קריית שמונה, ישר נכנס להרכב, כמובן
0: בורג חשוב לאליפות,
1: כמובן לעצם העובדה שדן ביטון ומה שקרה לו, נכון. לא יכול, הוא לא משחק שם שעברה. בורומי נכנס להרכב, מבשל, נראה טוב, בורג מאוד חשוב באליפות, והעונה בעוד הוא לא נראה טוב, וצ'בוריס
0: לא
1: מוסט לאגב.
0: אני לא מאשים אותו.
1: למה אתה לא מאשים אותו?
0: כי הוא הוכיח את עצמו.
1: אותי?
0: תקשיב, הוא הוכיח את עצמו. אתה עכשיו שיבחת אותו.
1: לא בסדר.
0: המאמן היה צריך להקפיץ אותו עוד מדרגה.
1: מה זה להקפיץ אותו
0: מדרגה? כמו שהוא הקפיץ הרבה שחקנים.
1: מה יכול לפתוח יותר לא כשהוא פתח,
0: אותו,
1: אבי?
0: לא להוציא אותו מחוץ לסגל. כי ברגע שאתה מוציא שחקן מחוץ לסגל מקצועית,
1: אבל אבי, הוא לא היה מספיק טוב.
0: אחרי מה שאמרת, אין דבר כזה. הוא הוציא אותו כי
1: אבי, הוא לא הוציא אותו אחרי משחק אחד, בוא.
0: רגע.
1: אני מזכיר לך, ג'בוניסט, אבי, ג'בוניסט, נכנס להרכב.
0: אני יכול להבטיח לך.
1: רק מול הכוכב האדום, זה אחרי 5-6 משחקים.
0: אני יכול להבטיח לך,
1: כן,
0: שיותר הוא לא יהיה מחוץ לסגל.
1: אתה חושב?
0: כן.
1: למה?
0: הייתה טעות קשה מאוד, כי מי שנצא...
1: סגל, לא הרכב, אתה אומר.
0: כן.
1: סגל.
0: לא, אני מדבר על סגל.
1: כן, כן.
0: הרכב, אני יכול להבין.
1: סבבה, דבר, תמשיך, כן, סליחה.
0: זה שלך רותם.
1: ז'ואה ויקטור עם הכדור מולו אבישי כהן. ז'ואה ויקטור הרבה יותר מהיר מאבישי כהן, הרבה יותר מהיר, מצליח להגביע פנימה. הבורומי לא משתלט על הכדור, מבצע את העבירה על רועי דוד. ז'ואה ויקטור, אבי, מהיר מאבישי כהן בשלוש או ארבע רמות.
0: כן,
1: וזה פעם בשלוש שאנחנו רואים שהוא לוקח אותו על מהירות. הוא לא מנצל את זה.
0: הוא לא מנצל.
1: תמוץ!
0: הוא עשה פעולה נהדרת עכשיו, שלדעתי הוא היה צריך להיכנס את תוך הרחבה, הוא פשוט בחר להגביע, והגביע לא טוב.
1: הגביע לא טוב, וגם הגביע במקום, יכול להתקדם עוד 7-8 מטרים
0: קדימה. זה שוב פעם, זה רק ביטחון
1: עצמי.
0: וזה רק עוד ככל שהזמן יעבור, אתה רואה את השחקנים של הפועל באר שבע בפעולות, אתה תראה שהם יעשו את הפעולות היום פחות או יותר לא מה שאתה מצפה, אבל ככל שהדקות יעברו ופעולה אחת טובה שלהם, זה לכן אתה תראה שהשחקנים משוחררים יותר.
1: עומר פרץ פותח הערב עם שלושה בלמים במרכז ההגנה של הפועל פתח תקווה. דיאגו אורויו, בלם בן 21 מבוליביה, במרכז ההגנה נמצא מוסונדה,

0: בן 25 מגבון, ובלם נוסף הוא סתיו ישראלי, שחקן בן 27. עומר פרץ אבי, אני מניח שההחלטה לפתוח עם שלושה בלמים היא מעבר לכמה שיותר להקשות על הפועל באר שבע, להקשות כמה שיותר על, נקרא לזה, משחק הלחץ של הפועל באר שבע.
1: עומר פרץ לא אוהב את שיטת שלושה בלמים, אוקיי? ועומר פרץ גם איבד מהביטחון שלו. כשאתה רואה את התוצאות, הכל, אתה מקבל את הביטחון מהשחקנים. אז הוא פה רוצה להבות את משחק ההגנה, והוא בחר לפתוח עם שלושה. לפעמים זה לא מצליח, ולפעמים זה כן מצליח. במקרה של עכשיו, ההגנה מאוד מבולבלת. כן. אנחנו, השחקנים שלנו, עדיין לא מנסים לעשות את הפעולה השקטה והנכונה, כדי להביך את הגנת...
0: אני אשמח לראות בדקות הקרובות ביתה מרחוק של ג'ואר ויקטור או של אבורמי.
1: זה רק יקרה אם אתה עובד על זה באימונים.
0: למה?
1: כי על ביתות...
0: למה? הרי יש פה קצת שטחים שמגיעים ל-16.
1: בכדור חוזר, מן הסתם, 25-20 מטר, אתה כן יכול להיים על השאר. אבל תוך כדי הנעת כדור, אם אתה לא עובד על זה באימונים עם המספר 9
0: שלך... אבל שחקני הכנף שלנו מהירים משמעותיים במשחקי
1: הגנה
0: של
1: הפועל פתח תקווה הערב. ויניף את הרגל ימין או שמאל שלו. פה אם אתה רוצה לבעוט מרחוק, אתה צריך שהמספר 9 שלך יצא החוצה, יוריד לך בנגיעה קטנה, ואז אתה תבוא עם הפנים.
0: אני פשוט קשה לראות איך הפועל באר שבע פורץ את
1: הדברים.
0: איך הפועל באר שבע פורץ את הערב את ההגנה הזאת.
1: הפועל באר שבע, הסגנון של הפועל באר שבע זה הנעת כדור, הנעת כדור מאחור, הנעת כדור שקט ולפעמים מהיר. הפועל באר שבע בסגנון של לחץ, להיות בחצי של היריב רוב הזמן, לקחת את הכדור שהכדור יהיה אצלנו. לפעמים זה יכול להיות מעניין, לפעמים לא מעניין.
0: אבי לא מוותרת על הבילדה בפועל באר שבע, לא מוותרת על הבילדה.
1: אני חושב שהרבה קבוצות לא מוותרות. לפעמים זה יוצא טוב, לפעמים אתה משלם מחיר. כדי להתקדם אתה חייב את זה. אם אתה מוותר על דבר כזה,
0: נכון,
1: אז אתה יכול להיות בתוצאה. למשל, אם אני מוביל 1-0 בדקה 89 או 88 נניח, ולפני תוספת זמן, אני מוותר על זה. אז אני מעיף את הכדורים, אני יוצא קדימה, אני לוקח, אני הורק את המשחק. ולא להיות חכמולוג, כי הנה, ראית מה קרה באפול חיפה.
0: נכון. אפול בר שבע יש לה מנהג לא לדעת להרוג משחקים. ראינו את זה גם בשנה שעברה. אני מקווה שהשנה אולי אנחנו קצת...
1: מי שלא יודע להרוג משחקים, הוא לא יודע גם לנצח את המשחקים הכי חשובים.
0: כן, אבי, ראינו את זה מול אפול פתח תקווה. ראינו את זה בסופו של דבר גם מול סבך. עכשיו אפול פתח תקווה עם ההתקפה. ג'יבריל דיופ שם מצליח לחטוף את הכדור לעמיין.
1: זה בכלל לא התקפה של הפועל פתח תקווה כשהייתה, שאנחנו רגילים לראות.
0: כן.
1: הפועל באר שבע צריכה לעמוד נכון, לקבל את השחקנים עם הפנים, ואתה יודע שהם יכולים להשתלט ולהרוויח את הכדור, כמו שראינו בכמה התקפות כאלה.
0: עכשיו אבורומי, אם הוא לא יזן השר, אבורומי מחפש את מינסטור, מוצא את פורסון באמצע, פורסון מניף את הרגל, הכדור פוגע בארויו. עכשיו עמיין עם הכדור, הכדור מגיע חזרה לעמדור.
1: שים לב שאין הרבה תנועה מגל שני.
0: אין הרבה תנועה מגל שני, ליב יושע לא מצטרף, פורסון גם עומד.
1: אין רעיונות התקפה להפועל באר שבע. הפועל באר שבע מנסה לפצח את ההגנה של פתח תקווה דרך הנעת כדור. ופה צריך כניסה של גל שני, צריך הרבה תנועה.
0: וניב יושע יודע להיכנס, יודע לעשות את זה.
1: הוא לא יעשה את זה.
0: הוא לא יעשה את זה,
1: שהוא
0: שש.
1: היום הוא לא יעשה את זה. יש עליו אחריות. והוא יהיה חייב להיות בשש רוב הזמן. אלא אם יהיה איזשהו תאום בינו לבין שחקן אחר, שלפי דעתי זה יכול להצליח.
0: כן.
1: כי הפועל פתח תקווה לא כאלה של במרכז השדה כרגע יותר טובה מהפועל באר שבע.
0: Mm-hmm.
1: זה יכול להיות לסירוגין.
0: עכשיו הפועל באר שבע עם התקפה חדשה. אופיר מרציאנו מעביר לעידן נחמיאס. עידן נחמיאס עם הופעת בכורה בהרכב של הפועל באר שבע, נכנס בתור מחליף מול הפועל חיפה ומול מכבי תל אביב. עכשיו איתי חזות קצת מתמהמע באמצע, עמיין חוטף את הכדור, מחפש את קליי מקדימה. עידן נחמיאס מצליח להטות קצת את הכדור, הכדור עדיין
1: פה,
0: אצל קליי,
1: יש נבדל.
0: אבל
1: תראה, איתי לא קיבל את הכדור נכון.
0: איתי לא קיבל את הכדור נכון.
1: הוא לא פתח את הגוף כמו שצריך. הוא גם המוסר היה צריך להבין את זה. אבל כשאתה מוסר בלחץ אתה מאבד כדור.
0: אבל איתי חזות, אם הוא רוצה לשחק בהרכב של הפועל באר שבע, אבי, הוא צריך לשחק לדעת לשחק תחת לחץ.
1: ברור.
0: ולדעת לצאת מסיטואציות לא ברורות ואפילו קצת מביכות.
1: אבל לא אחרי שלושה חודשים לקבל דקות.
0: אבי, זה לא תירוץ שאני מקבל. זה לא תירוץ שאני מקבל. אתה בכדורגל.
1: זה לא תירוץ.
0: כן, כרגע אני אסביר לך.
1: אז אני אומר לך.
0: רגע, אבי, אתה בכדורגל מקצועי, בקבוצה שרצה לאליפות. ההזדמנויות שאתה מקבל הן מועטות, וכשאתה מקבל אותן תנצל אותם.
1: רותם, יש הבדל בין הזדמנות לבין לעבוד בשיטת לחץ, בין כושר משחק. אין שחקן, אני אתן לך דוגמה בכדורסל, ואתה שם, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה משדר הרבה, הרבה קבוצות. קח את הקולה הטוב מספר אחד בארץ.
0: אוקיי.
1: בסדר? תשבית אותו איזה חודש, חודשיים, אוקיי? לא קולה, לא משחק, לא עושה שום דבר.
0: אבל זה משהו שנשאר, זה משהו שנשאר.
1: אין מצב בעולם, אין מצב בעולם. החדות והראייה והרגש נגמר. אתה צריך רק דרך המשחק.
0: יש להסיר חלודה ויש גם להיות בענייני. בינתיים התקפה חדשה של הפועל באר שבע. אנחנו מקווים לראות את תאי חזות מצטרף קדימה. בינתיים הוא קצת מצטרף מאחור. עכשיו ניב יהושע מצטרף קדימה. כדור חוזר אחורה לאיתי חזות. איתי חזות, ליוני סטיינוב שמאבד. עכשיו רואי דוד עם ההתקפה. מחפש מקדימה את קימבודי. עידן נחמיאס תופס אותו בחולצה.
1: וזה
0: גל לוי.
1: וזה לא טוב.
0: זה כרטיס צהוב לא טוב, במיוחד אל מול השחקנים המהירים של הפועל פתח תקווה.
1: יפה אמרת.
0: עידן נחמיאס.
1: ולמה זה לא טוב? כי עם קבוצה. עם קבוצה. שהסגנון שלה לצאת למעברים, כמו שאנחנו רואים את פתח תקווה, ואתה לא עומד נכון, אז סביר להניח שהצהוב השני הוא יכול לבוא
0: בקלות,
1: מהר,
0: בקלות.
1: כי, זה, כי רק ככה,
0: הרי, עוד התקפה, תוכל, הרי נכון? לא כזה מופרך של הפועל פתח תקווה תהיה פה עוד התקפה מתפרצת.
1: אז מה
0: עברה הייתה על כלי, לא על קימבודי, סליחה. אז,
1: ונכון מה שאתה אומר.
0: איתן נחמיאס בקלות יכול לצלות את עצמו עכשיו במצב לא נעים.
1: לא רק הוא, גם הבלם, גם הבלם השני. לכן אמרתי, כי אם אנחנו לוקחים את השחקני מטרה נכון, ומוכנים לקבל אותם נכון, גם הכרטיס הצהוב לא יגיע.
0: עכשיו, עמיאן עם הכדור. עמיאן מוסר ימין על אבישי כהן, הפועל באר שבע משתלטת מהר מאוד על הכדורים של הפועל פתח תקווה, כמעט לא נותנת לה לבצע התקפות, אבל היא בעצמה לא מצליחה לצאת קדימה. אנחנו 29 דקות מהפתיחה, אתם כאן איתנו, שידור חי וישיר, הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה, מחזור הרביעי של ליגת העל. הפועל באר שבע מגיע אחרי ניצחון הפתיחה על הפועל רמת גן, מהשער הדרמטי של אליאל פרץ, לאחר מכן תיקו מול הפועל חיפה, משחק ההשלמה, תיקו דרמטי, ואז ההשפלה בשבוע שעבר מול מכבי תל אביב. אבי, דבר איתי רגע למשחק הזה מול מכבי.
1: אתה מבין, תסתכל על התמונה.
0: בינתיים רן קוז'וך, שכבר ספק צהוב.
1: אתה מבין?
0: בחילופי דברים עם גל לוי.
1: אתה פעם ראית.
0: ורגע, רגע, גל לוי לא יעשה לו הנחות. הוא גם, כמו שראינו את יגאל פריד, שבוע שעבר עם אליאל פרץ, אין הנחות, אין רספקט לפועל באר שבע. איפה אתה לא יציע את קוז'וך?
1: אתה מבין את הלחץ של המאמן, של המועדון, שאין תוצאות, ושהקבוצה לא נראית כמו שאתה רוצה, ושזה לא הולך. כאן אתה צריך להיות אחרת, כאן אתה צריך, אנחנו צריכים לקבל את קוז'וך אחר, רגוע,
0: קצת שולט, יותר גרוע, כי השחקנים בלחץ, המערכת בלחץ,
1: האוהדים
0: בלחץ, אחרי רביעי ממכבי תל אביב.
1: מה אתה משדר לשחקנים?
0: שגם אתה בלחץ.
1: יפה, אז אתה צריך להיות אחר. אבל אתה יודע מה, לפעמים אני לא מאשים את המאמן. אתה יודע את מי אני מאשים?
0: נו.
1: את הצוות שעומד מאחוריו.
0: אמר, היית אומר את זה בזמנו גם על ברדה, אבל אבי, אני יודע, יש איזה עניין.
1: זה תפקידם, כי אני אגיד לך למה. כי אם אתה זוכר בעונות האליפויות של ברק בחר, גיא צרפתי בכל משחק...
0: גיא צרפתי ובסינגר היו...
1: היו קבלים כרטיסים, ובחר עומד. הם היו עושים לו את העבודה. הוא היה רגוע, שקט, הוא היה צריך להתרכז במשחק. ולכן אני אומר, שרן צריך להיות עם פסון בקו. נכון, אפשר פה ושם.
0: קורה, מאבדים את האשתונות, אבל...
1: זה אומוציות, אין בעיה. אבל זה שלך טוב.
0: עכשיו ניב יהושע מוסר שמאלה לפדרו אמדור. אנחנו 31 דקות מהפתיחה, עדיין 0-0 באצטדיון שלמה ביטוח. הפועל באר שבע מחפש את השער הראשון. פורסון מסתובב, מוצא את ניב יהושע במרכז הרחבה. ניב יהושע מקביע לאוגריסה, הכדור לא מגיע. בינתיים בצד שני ההתקפה של הפועל פתח תקווה, כי מודיעים הכדור, מצליח לעבור את פדרו אמדור, מחפש את קלי באמצע, קלי ורועי דוד. הכדור מועבר לרועי דוד, ונסתובב משתלט עליו יפה. עכשיו ג'יבריל דיוב מאבד אותו בחזרה לקימבודי. קימבודי עם הכדור, הפועל באר שבע עם איבוד כדור אשלני, אבל חוטפת שוב את הכדור. כניסה מקודם מאוד יפה של ניב יהושע מקו שני. אבי, רגע, אנחנו עכשיו עם התקפה חדשה. אבו אומי, מולו הרויו, אבו אומי, האם הוא עיוות מרחוק? מנסה למצוא את אוגריסה באמצע, שני שחקנים ששיחקו ביחד כמובן מקריית שמונה. הפועל באר שבע, אבי...
1: עדיין, תראה, היא שולטת במשחק.
0: היא שולטת במשחק, היא חוטפת מהר את הכדורים, אבל אין מספיק
1: אין יעילות, אין רעיונות, זה יכול להיות מעניין.
0: עכשיו ניב יהושע מנסה למצוא במרכז את אבו אומי, מאבד את הכדור. קלי חוזר עד לרחבת ה-16 שלו לחטוף את הכדור.
1: אתה נגעת כן. בכניסה של ניב
0: יהושע. ניב יהושע מקו שני מגיע עד לרחבה.
1: אתה יודע מה קורה בזמן שהוא מגיע לגל שני והוא נכנס פנימה והוא שותף בהתקפות?
0: חמישה שחקנים פה פתחתי כבר בהגנה.
1: לא. מי שנכנס לאמצע במקומו זה המדור. תשים לב, כל פעם שיניב ישוע נכנס פנימה, המדור נכנס לאמצע. הוא לוקח את כן. האזור של השש.
0: ראינו זה גם מול הפועל פתח תקווה, היה לו שם מצב שהוא כמעט הפקיע. פרדו המדור הגיע השנה מאטלנטה יונייטד ב-MLS, שחקן ש... יודע להפקיע, הפקיע כמה ביתות חופשיות בקריירה שלו.
1: הוא שחקן טוב, יש לו פסון. טוב, הוא יש לו פסון, הוא שחקן טוב, הוא אינטליגנט, הוא עם המון המון כדורגל.
0: ראינו אותו במוקדמות ליגת אלופות, גם עושה הגנה נהדרת.
1: הוא פשוט גם מגיע לקבוצה שהשנה היא בונה את עצמה מחדש.
0: לגמרי. לגמרי מחדש. ליקינגס קנגווה, הכל מחדש. וגם אובלוריאן. עכשיו עידן נחמיאס מחפש לארץ. נחל רפואה שלמה כמובן לאובלוריאן, שעבר הליך רפואי.
1: לא הבנתי מה קרה שם, אבל...
0: הוא, לפי מה שהוא מפרסם, הוא עבר צינטור.
1: כן, אבל איך?
0: צינטור בלב, הוא הרגיש לא טוב, הלך להיבדק.
1: ומה זה אומר מבחינת הקדאי בשך?
0: שהוא הולך להדרי כנראה, אולי מספר חודשים.
1: והוא יוכל לחזור?
0: זה אני לא יודע. אני לא יודע אם זה אותו מצב כמו דן ביטון, לא רוצה להגיד סתם דברים. להבנתי, זה לא עניין של דלקת, זה יותר עניין של מצב נקודתי. הוא עבר צינטור, ואני לראות אותי גם ב-MLS. רפואה שלמה, בליגה האמריקאית מאוד מחמירים הנהלים, אין שטויות. עכשיו יונס טויאנוב דוחף קדימה את הכדור, איתי חזות עצב החלטה 16, מעביר ימינה למנקו פורסון, פורסון מגביה פנימה ליונס טויאנוב שמחליק אחורה עם הראש לאדריאנו גריסה. אדריאנו גריסה, אבי,
1: זה לא
0: הוא... רגע, שחקן מעולה, מאוד מעולה אפילו, ראינו אותו בעונה שעברה בקריית שמונה, מפקיע 17 שערים, אבי.
1: רותם.
0: הוא חלוץ מעולה.
1: מעולה כדי להגיע, כדי לשחק בקבוצה קטנה, כולם מחפשים
0: רגע,
1: אותך.
0: רגע, אבל גם הברומיה בקבוצה קטנה, אבי, אז מה? כל הפעם בשבע בקבוצה קטנה.
1: הוא סגנון אחר. הוא סגנון אחר, כן. תראה, אין לנו פה עניין שאנחנו לא רוצים שח... רגע, זה שלך.
0: רגע, עכשיו פורסון מוצא קדימה, איתי חזות, חזות בועט! הכדור עובר לעד הקורה, מהלך נהדר של הפועל בר שבע, חילופי מקומות וחילופי מסירות בין פורסון.
1: תקפה נהדרת.
0: תקפה נהדרת, חזות מוצא את עצמו במרכז הרחבה.
1: ומאיפה הוא בא? מגל שני.
0: יפה, הוא גריסה הולך אחורה, מוסר לפורסון, פורסון בן הגיע, מוצא את חזות באמצע הרחבה, הכדור קצת בורח לו. אם היה לו באמת עוד חצי שנייה גם הוא בועט תוך כדי נפילה.
1: לא, הוא שם את הרגל בלחץ.
0: כדור עובר סנטימטר.
1: ושים למי נתן את הפס.
0: מהשאר של קאץ.
1: או גריסה נתן, למה הוא יצא החוצה, הוא מתחיל להשתתף.
0: או גריסה נתן את הפס לפורסון, פורסון נתן את הפס פנימה.
1: יפה, יפה, וכך צריך לעשות, זה התנועה. זה התנועה שצריך לעשות.
0: או תנועה שאיגוס נתן לו ושעושה המון.
1: בדיוק. גם אוגריסה, אם יצא החוצה ויעזוב את העמדה שלו, ויבוא מגל
0: דברים
1: שני,
0: יקרו.
1: דברים יקרו. רותם, אתה מתחיל להבין כדורגל,
0: אני מתחיל להבין כדורגל, הנה אני על זה. 35 וחצי דקות מהפתיחה כאן הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה, מחזור רביעי של ליגת העל, עדיין 0-0. הפועל באר שבע שולטת במשחק, בינתיים שני איומים לעבר השער של קאץ, איתי חזות ולפני כן פדרו המדור. עכשיו הפועל באר שבע משחק את הכדור מאחורה, עושה את הבילדאפ שהיא כל כך אוהבת, הכדור מגיע ליוני סטויאנוב, יש לו הרבה שטח ללכת קדימה, יוני סטויאנוב מוסר ימינה למוחמד אברומי, אברומי הוא לא יוזן השר, יוזן השר הגיע מהפועל תל אביב, אבי, שחקן מאוד קשוח, שחקן טוב, כן, לא פרייר,
1: שחקן נהדר,
0: לא יעשה חיים קלים לאברומי היום,
1: שיחק בעונה הראשונה בליגת העל איתם, ממש טוב,
0: אחלה שחקן, אחלה שחקן, עם כל חילופי השחקנים שם בהפועל תל אביב, מגיע ליידנר, מגיעים כל מיני שחקנים, קצת
1: מצאת עצמו בחוץ,
0: עשה את שלו, לגמרי עשה את שלו. עכשיו, התקפה חדשה של הפועל בר שבע. 36 דקות מהפתיחה, ג'יבריל דיו פוסר קדימה לאוגריסה ששוב חוזר אחורה. אוגריסה עם החוזקה שלו מצליח להשתלט על הבלם. עכשיו פורסון. פורסון מעביר שמאלה לעמדור. עמדור עם הכדור. עכשיו הכדור מגיע לז'ואה ויקטור. האם הוא יקבי? האם הוא יתגלגל קדימה? מולו אבישי כהן. אבישי כהן מצליח להרחיק,
1: כן,
0: אומר לא נגעתי,
1: כזה,
0: לא עשיתי.
1: המשחק הזה עם הרגליים.
0: אבל זה כמו של אמיר גנח, מה?
1: לא, לא, ממש לא, אמיר גנח זה משהו אחר, והוא מעל הכדור, כל השטויות האלה. בוא תהיה חד, תעבור שחקן בנגיעה, תעשה את הדברים.
0: אתה יותר מהיר ממנו, פשוט תעבור אותו, בלי כל הגלגולים האלה.
1: אתה משה את עצמך, אתה מונע מעצמך צעד אחד קדימה.
0: כן.
1: המגן מתחיל להסתדר, הוא לוקח צעד אחורה, שיקפיץ את הרגליים מעל הכדור כמה שהוא רוצה. אני אקח את הכדור.
0: 35 דקות, שליטה מוחלטת של הפועל בר שבע, אבל בלי איום ממשי אחד. אנחנו עכשיו עם כדור קרן. מרכז הרחבה ג'יבריל דיו, פיתח חזות יקבה את הכדור, כן.
1: תראה מי לוקח את הכדורים. תראה איזה יופי.
0: פיתח חזות עם הקבעה. עושה אגבה החוצה, הכדור מגיע לפורסם, כנראה תרגיל מתוכנן. מתחילים מן התקפה שוב, מוותרים על הגבה, עכשיו פדרו המדור עושה פנימה, הכדור מגיע לשום מקום.
1: זה טעות, החלטה לא נכונה.
0: אבי, מה?
1: החלטה לא נכונה הייתה גם בהגבה של הקרן, להוציא את הכדור החוצה ולשום שחקן, זו החלטה לא נכונה. כי כולם כבר שם.
0: עכשיו התקפה של הפועל פתח תקווה, עבירה של המנקו הפורסון על המיין. המנקו הפורסון אבי, שחקן מאוד מעניין.
1: אני אגיד לך את האמת,
0: אוקיי.
1: ברגע שכולם יחזרו, אתה תראה ממנו דברים הרבה יותר
0: כלומר טובים. כלומר, שהוא ישחק עם אליאל ועם ונטורה.
1: אתה תראה...
0: ואז אומר שניב יהושע קצת מאבד מהמקום שלו, אבי?
1: אני לא יודע אם הוא יאבד, כי הוא יכול לשחק גם בקו.
0: משהו צריך לבוא על חשבון משהו, מה לעשות?
1: הוא יכול לשחק גם בקו.
0: האמת שהוא שחקן קו שהוא סטט להיות קשר את זה עכשיו. עכשיו מישי כהן עם ההתקפה, מעביר את הכדור פנימה, התקפה מאוד מסוכנת של הפועל תח תקווה. ניב יהושע מצליח להרחיק את הכדור, עכשיו הכדור מועבר קדימה לאוגריסה, מועבר לשום מקום, מסונדה מצליח להשתלט עליו, מעביר אחורה לקץ. אבי,
1: תראה, התקפה אחת של הפועל פתח תקווה,
0: אחת אבי שייקול מקבל את הכדור מימין, פס חד לאמצע,
1: עמידה לא נכונה של דיופ, והגענו למצב של 80% היה אמור להיות בפנים.
0: גם נראה, אתה יודע, הפועל פתח תקווה יודעת שהיא לא יכולה להרשות לעצמה להתמהמה, כל מצב שיש צריך לנצל אותו. אבי שייקול מקבל את הכדור על סף הרחבה, הוא לא כמו ויקטור ואברום מתמהמה, טק, כדור חד לתוך מרכז הרחבה.
1: אתה צריך להבין שזה מאוד קשה לשחק את המשחק הרגיל שלך נקבוצה שעומדת, שמצופפת ועומדת.
0: אני יכול לבקש שהכדור מגיע לג'ואה ויקטור בצד שמאל, תן כדור חד לאמצע ולא תתחיל להתמהמה. זה כזה קשה לבקש?
1: אתה יכול,
0: זה מופרך לבקש?
1: אתה יכול לבקש הכל. אני אומר לך, מבחינת הקצב המשחק, עם קבוצה אחת, הנה, זה יכול להיות מעניין.
0: זה יכול להיות מעניין. אוגריסה חוטף את הכדור על קו מחצית המגרש, מעביר קדימה לבורומי שקצת סופג לחץ מהפותח תקווה, מאבד את הכדור. אנחנו רואים את קליי, חלוצה של הפותח תקווה, מגיע ממש למחצית המגרש שלו בשביל לעשות לחץ, וזה עובד. והנה הפועל באר שבע מאבד את הכדור. רן קוז'וך לא יודע את נפשו על הקווים, ממש לא אוהב את מה שהוא רואה.
1: הרבה זמן לא ראיתי.
0: אני גם לא. צריך להגיד, בסיום המשחק מול הפועל תקווה אבי, אני לא יודע אם ראית, הוא עלה על קר הדשא, וגם אחרי זה בצוות הנעים.
1: ההחלטה של מאמן, אם אני נכנס לראש שלו, אם באמת לעלות עכשיו עם כולם, עזוב אותי מאירופה כרגע, אני רוצה לחזור לליגה, כי הלחם והחמה שלי בליגה.
0: הייתי מאוד מכבד אותו על זה. לא היה מפריע לי.
1: או יותר חשוב לאירופה.
0: אני מניח, אבי,
1: אני אומר לך
0: שזה לא עניין של מה יותר חשוב לו.
1: אני אגיד לך את האמת, בגלל הסיטואציה שנוצרה,
0: עושה הפוך, שהרכב הזה יהיה למול זאגר ברביעי.
1: אני כרגע לא רואה את יום רביעי.
0: נכון, לא מעניין רביעי.
1: לא מעניין אותי.
0: לא מעניין רביעי.
1: אם אני יודע שאני ב-2-0 בטוח בעצמי, נותן לחמישה שחקנים בכירים לנוע.
0: אם ניצחת את הפועל חיפה ורמת גן,
1: יכול להיות שהוא רוצה לעשות את זה הפוך.
0: אני איתך אבי, אני הייתי בכיף.
1: אני
0: יודע, לא אהבו שאמרתי את זה, לא מוותר על דינמו זאגר, אבל כן.
1: לא, אני לא חלילה מזלזל.
0: אני לא מזלזל,
1: אבל אני לא רוצה להתבזות שם. אבל אני הגעתי לאירופה דרך הליגה.
0: עכשיו הכדור אצל פורסון בועט, פוגע באהוד. כדור עכשיו אצל הבורומי בתוך הרחבה. הבורומי, האם הוא עיוות? הבורומי מניף את הרגל, פוגע ביזן השר.
1: אין כניסות מהגל השני.
0: אין כניסות מהגל השני, ואין עקיפות. יומי סטויאנוב פשוט עומד מאחורי הבורומי.
1: היה שחקן אחד חותך פנימה, והבורומי
0: מגיש. כמו שגיא מזרחי עושה, לא, אין.
1: זה משגע אותי. זה משגע אותי, וזה לא תגיד לי עכשיו שזה עובדים על זה באימון. זה אופי של שחקן.
0: נכון, נכון.
1: אופי של שחקן.
0: תחזו פה מסתכן עם עבירה, תחזו אותי עם כרטיס צהוב, עבירה מאוד מסוכנת על מישי כהן.
1: אלון מזרחי, דור פרץ, כל הגולרים, בן סער, בתקופתו הנהדרת, כל הגולים הטובים שלהם, היפים שלהם, זה היה גול מתנועה בלבד.
0: כן.
1: לא שהם קיבלו את הכדור לרגל, עברו 1-2 לא, בסף.
0: נכון,
1: מתנועה
0: נכון.
1: בלבד.
0: גולים שראינו הרבה פעמים אצל אינגור סלטנוביץ' עושה.
1: נכון, בגלל זה אני אומר לך, זה סגנון אחר לגמרי של שחקן.
0: טוב, אנחנו 42 דקות מהפתיחה. אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, עדיין 0-0. די משמים, הפועל באר שבע לא בית אפילו פעם אחת.
1: כניסה מסוכנת.
0: כניסה מאוד מסוכנת שהייתה חזות, אמרתי את זה מקודם. גל לוי אפילו קצת מרחם עליו פה. הפועל באר שבע צריכה קצת את הרחמים לאחר פתיחת העונה המג'עג'עת שלה. בינתיים הפועל פתח תקווה עם הכדור, פורסון חוטף מאוד בקלות לכימבודי. עכשיו פורסון יכול לצאת קדימה, קצת שמאל המדור, המדור גם הוא בתורו יוצא קדימה, המדור יש לו המון שטח, מחפש מרכז המגרש תאי חזות, תאי חזות משתלט על הכדור יפה. הפועל באר שבע מתקדמת, עקב בצד אגודל, הבורים בצד ימין עם הכדור, מרכז הרחבה אדריאן אוגריסה, הבורים, האם הוא יקביע, האם הוא יחפש ביג טיים, הוא יחפש למסור לאחור, מוסר אחורה ניב יושע, הנה העקיפה שביקשת אבי, יוני סטואלים עם הכדור, הנה העקיפה. עשו קצת עקיפה, אבי.
1: זה לא רק עקיפה, זה לא רק עקיפה, גם שאתה מניע את הכדור, אתה נמצא ב-20-25
0: מטר. לא להיות צפוי, מאוד צפויים, אנחנו... מה אתה מחכה? 46 דקות מהפתיחה, מאוד צפויים הפועל באר שבע.
1: מה אתה מצפה מקבוצה שעומדת עם הפנים אליך, ואתה גם עומד ומקבל את הכדור, מחזיר את הכדור, מקבל את הכדור, זה לא מעניין, אתה נותן את הכדור, הוא צומק, אתה מקבל את הכדור, הוא צומק.
0: משהו צריך לקרות פה שונה, כי הפועל פתח תקווה גם נראית קצת שלווה, והיא פשוט עומדת.
1: ואתה יודע מה, אם יהיה גול, ואנחנו מקווה מאוד שיהיה גול, אתה תראה את זה רק מתנועה.
0: רק מתנועה?
1: רק מתנועה.
0: או שיפול כדור ברחבה.
1: רק מתנועה.
0: אוקיי, בוא נראה בינתיים, הגבעת כדור, קרן של פדרו אמדור, אמדור! ניב ישוע עם הנגיחה מקרוב, סליחה, הנגיחה הייתה של עידן נחמיאס, אמדור עם הגבעה טובה, עידן נחמיאס נוגח.
1: אתה רואה מה
0: לא,
1: קורה?
0: לא, הכדור כן, ניב ישוע.
1: אתה רואה מה קורה שמקביעים קרן כמו שצריך?
0: ניב ישוע נוגח ועידן נחמיאס תופס את הפנים, יפה. מה אתה אומר, אבי?
1: החמצה, זה הזדמנות נהדרת.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר שאתה מקביע כדור כמו שצריך ובלי להתחכם עם הכדור הקרן שאתה מקבל, זה חצי גול.
0: נכון.
1: זה חצי גול. נכון. אני לא אוהב את כל ההתחמצה.
0: אתה אוהב את כל התרגיל.
1: אין לי בעיה לעשות תרגיל. לא, אין לי בעיה לעשות תרגיל, אבל התרגיל שיהיה מסוכן בתוך החמש.
0: בינתיים הפועל פתח תקווה... הפועל פתח תקווה קצת מחכה, אבי, להפועל באר שבע, לא מזדרזת גם לעשות לחטוף ממנה.
1: הפועל פתח תקווה מגיעה למשחק הזה.
0: מאוד מוכנה.
1: לא מאוד מוכנה רק, היא רוצה לסחוב את הפועל באר שבע, להביא אותה למצב שהיא תהיה בלחץ.
0: תצא קדימה.
1: תצא קדימה וקדימה והושלח שחקן והפועל, ואני במקום עומר פרץ, אם הייתי רואה את ההרכב שעולה היום, הייתי משנה סגנון אחר לגמרי.
0: לא פותח עם שלושה בלמים.
1: ברור שלא.
0: כן.
1: ולוחץ את הפועל באר שבע. כן. כי כשאתה מגיע להרכב שעדיין לא שיחק, אין התאמות ביניהם כרגע, ואתה מלחיץ אותם ולוחץ אותם, יכול להיות משהו אחר לגמרי. הוא פשוט לא שינה את הסגנון.
0: הוא לא שינה, כן.
1: יהיה לו יותר קשה בחצי השני.
0: יכול להיות שהוא ישנה, כי בינתיים במצב העניינים הנוכחי, כמו שאתה אומר, הפועל באר שבע לא תמצא פה גול, היא תלך קדימה, היא תלחץ, והפועל פתח תקווה...
1: הוא לא ציפה להרכב כזה.
0: כן. תוכל למצוא המון שטחים בחלק האחרון של הפועל באר שבע, בינתיים הגבה לתוך הרחבה, ג'יבל דיוק מרחיק.
1: טוב.
0: איתי חזות עם משחק מאוד מסוכן, אבי, מתחילת המשחק, והוא כבר עם צהוב, אני מזכיר לך. עכשיו אדריאן אוגריסה, קצת מאוסס בפעולות שלו. האם הייתה שם עבירה של ישראל על אוגריסה? 74% החזקת כדור לזכותה של הפועל באר שבע.
1: עכשיו אתה יוצא להתקפה, תומר.
0: נו?
1: רותם, סליחה. אתה יוצא להתקפה, ואוגריסה עם הפנים לשחקן. עכשיו, אוגריסה זה שחקן שאתה לא יכול לשלוח אותו לשטח.
0: נכון, הוא לא ירוץ.
1: אז השחקן נתן לו את הכדור לרגל. אבל השחקן לא היה צריך לתת לו את הכדור לרגל, אלא לשטח.
0: נכון.
1: עכשיו, אם היה שחקן אמצע חכם, שעושה תנועת עומק, הוא היה מקבל את הכדור.
0: אוקיי, אנחנו תכף מגיעים לסיום המחצית הראשונה. אבי, מה... בוא נראה רגע את התקפה של הפועל פתח תקווה. המיין עם הכדור. מעביר ימינה לאבישי כהן, המיין עדיין עם הכדור, משחק יפה עם הכדור, צריך להגיד מולו איתי חזות, וז'ואר ויקטור עדיין שומר לכדור, ז'ואר ויקטור מגיע, אומר נמאס לי, חוטף לו את הכדור, בינתיים יהוד על הדשא, איתי יהוד, שחקן בן 19, טוב, גל לוי שורק פה למחצית המשחק,
1: ללא תוספת זמן,
0: ללא תוספת זמן, 0-0 בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה, משחק
1: חפירות.
0: משחק חפירות בחצית ראשונה די משמימה, הפועל באר שבע לא בועטת פעם אחת למסגרת של קץ.
1: לא ראינו את השוערים, בוא נגיד.
0: לא ראינו את השוערים.
1: החמצה אחת שלנו, נקרא לזה חצי החמצה של איתי
0: חזות.
1: חזות. והחמצה עם התקפה מסוכנת, כן. מסוכנת שלהם עם טעות קשה של יו.
0: כן.
1: זאת אומרת, הפועל באר שבע שולטת, אופטית, שולטת במשחק, מכתיבה את הקצב, חסרת רעיונות. כן. עומדת, לא משחקת המהר.
0: אני לא אתפלא אם אנחנו נראה
1: לא מצליחה, היא לא מצליחה לייצר התקפות כמו שהם תכננו ולהגיע. הכל בזכות העמידה של שחקני הגנה של הפועל פתח תקווה. עומדים נמוך, מצופפים, קשה להפועל באר שבע
0: מאוד.
1: להביא רעיונות
0: מאוד.
1: כשאתה
0: רעיונות,
1: עומד,
0: רעיונות, אבי,
1: כשאתה
0: מילה,
1: עומד במגרש ולא מייצר
0: תנועה ללא כדור. והכל נראה אותו דבר, גם ולכן, אבל גם היריב רואה את זה.
1: ולכן זה מה שקורה. עכשיו מצד שני, אתה צריך להיות מוכן למעבר, וראינו שפעם אחת פספסת מעבר, קיבלת צהוב של אחד העלמים, ומצד שני, טעות חמורה בהגנה שלנו שכמעט הביאה לספיגת שער.
0: כן.
1: אני לא רואה את מרציאנו במשחק, מצד שני אני לא רואה גם את
0: עומר כץ.
1: עומר כץ, הנין של מנחם בגין בין הקורות. תקשיב, אני חושב שהפועל באר שבע, רן קוז'וק מאוד עצבני, היא צריך להיכנס לחדר.
0: מה, מכניס את דטנוביץ'? מה הוא עושה?
1: היא חייב לשנות פה הכל, כי לבוא משם בתוצאה של טקו, או לא ננצח את המשחק הזה, זה משהו לא יהיה תקין במחזור רביעי של הפועל באר שבע.
0: זה יהיה מאוד רע. מאוד רע, אבי.
1: אתה לא תקבל את רן כמו שאתה מקבל.
0: לא.
1: אתה לא מקבל את אותם שחקנים כמו שאתה מקבל. זה כדור שלג, זה תקופה לא נעימה, לא טובה. רן חייב לבוא עם הנקודות, בלי כדורגל גדול, בלי כדורגל...
0: לבוא עם ניצחון.
1: החשוב להיות רגוע, ולהיות עכשיו ולהגיב למשחק נכון.
0: כי השחקנים רואים שהוא לא רגוע, אבי.
1: הוא חייב להגיב למשחק נכון גם בחילופים ובסגנון המשחק.
0: כן.
1: כי אני אומר לך, רותם, משחקים כאלה מנצחים או בכדורים נייחים, או כמו שאתה אומר, בעיטה מחוץ, כי כן. הכל צפוף, או בתנועה ללא כדור.
0: כן.
1: חד משמעי.
0: כן, משחק מסודר. הפועל פתח תקווה גם ניכר שלא עושה יותר מדי טעויות, אז אתה צריך להיות מרוכז בעצמך.
1: איך הם יעשו טעות אם הקבוצה עומדת?
0: נכון.
1: מה יש להם לעשות?
0: כן, אין איפה לטעות, כי הפועל באר שבע גם לא מאתגרת אותה.
1: כל פעם שהיינו חופשיים, ההחלטה לא הייתה נכונה.
0: נכון.
1: מצד שני,
0: ג'ואר ויקטור, כן.
1: ג'ואר ויקטור, מצד אחד הרמה לא טובה, הבורומי עדיין לא מכניס את הכדורים שאנחנו רגילים שהוא מכניס.
0: נכון.
1: אז מה?
0: הבורומי צריך לתת כדור אחד על הראש של אוגריסה.
1: הבורומי מנסה לעבור את המגן שהוא לא מצליח פעם אחרי פעם.
0: יסן השר לא ייתן לו את השטחים, הוא לא יעבור אותו.
1: הוא מנוסה, הוא חזק. שניהם עומדים על הרגליים חזקים, אני אוהב את שניהם, אבל הבורומי צריך להיות יותר חכם.
0: חד משמעית. חד משמעית. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, פה איתכם באולפן רותם שרון ואבי בוחבוט, אנחנו תכף נחזור עם שידור המשחק של הפועל באר שבע שלנו נגד הפועל פתח תקווה, 0-0 במחצית. אלכס שלנו ייקח אותנו קצת למוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: תור ישראל,
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: פרטנר

0: וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, שבתם אלינו כאן למחצית השנייה של המשחק בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה. אנחנו בעמדת השידורות עם שרון, ולצידי אבי בוחבוט, וכבר חילוף בפתיחת המחצית הראשונה. חמודי כנען נכנס, איתי חזות יוצא. אבי, אני רוצה להאמין שזה בגלל הצהוב של חזות. רוצה להאמין.
4: אני בטוח שכן.
3: כן.
4: אני בטוח שכן.
3: כי הוא לא היה עכשיו הכי גרוע למגרש או משהו.
4: וגם שאתה משחק עם שחקן יצירתי ואין תפוקה כרגע, ולא רק בגלל איתי חזות, אז אתה מנסה עכשיו לשנות ולהכניס שחקן כביכול.
3: אין זמן עכשיו לפוליטיקלי קורקט, הוא צריך גולים.
4: עם יותר ניסיון ובדמותו של חמודי כנען, אבל נקווה גם בשבילו, כי גם את חמודי לא ראינו.
3: נכון, מי יודע מה. המחצית השנייה יוצאת לדרך. אתם כאן איתנו, רדיו דרום, התדרים 95.8 ו-97 FM. אנחנו כמובן בפייסבוק, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. חפשו אותנו. אם אתם בדרכים, חוזרים מהמשפחה, מהחג, סו בזהירות. יש לפנינו 45 דקות. אנחנו מקווים שהפועל באר שבע תמצא את הרשת בינתיים 0-0.
4: בוא נגיד ככה, רותם.
3: כן, אבי.
4: ההזדמנות היחידה שהייתה במשחק, והתנועה ללא כדור שהייתה במשחק,
3: הייתה של חזות.
4: של חזות. אז בוא נגיד שמי שניסה באמת,
3: מה, קטונתי, מה אני אגיד לך?
4: למצוא את השאר זה היה דווקא הוא.
3: כן.
4: טוב. אז אני חושב שזה בגלל גם הכרטיס הצהוב.
3: בינתיים הפועל פתח תקווה, השתחררות יפהפייה של קימבודי. קימבודי יכול למסור שמאלה לרועי דוד. רועי דוד קצת מתמהמה. הפועל פתח תקווה, אבי, במסירה וחצי מוצאת את עצמה ברחבה של הפועל באר שבע.
4: כי גם, תראה, אני אומר את זה בצער, אני מאוד אוהב את הקבוצה ומחבב מאוד את הקולגה שלנו עומר, אבל קבוצה מאוד חלשה. אני חושב שהפועל באר שבע בתקופה,
3: כן, אבל אבי, מסירה וחצי והם כבר ברחבה.
4: כן, תשמע, אתה רואה שגם ליין
3: פאול מאוד מסוכן פה של ניביו שהוא על שפה רחבה.
4: גם אותם שחקנים שידענו לראות אותם בעונה שעברה, כמו רועי דוד וכלא ושחקנים כאלה, הם נתנו תפוקה יותר טובה. אתה רואה שגם שם יש מעצורים. נכון, זה עדיין פתיחה של הליגה, אבל הפתיחה היא הכי חשובה.
3: כן.
4: לנו היום לא משנה איך תשחק, אתה צריך לסמן וי על המשחק הזה.
3: נכון.
4: ולהביא את השלוש נקודות הביתה.
3: במיוחד אחרי שאתה סופג רביעי במכבי תל אביב, ואתה קום לפועל חיפה.
4: אתה חייב לעשות,
3: תביא את הנקודות.
4: ולכן הלחץ קצת משפיע. הלחץ פה משפיע.
3: נגיד הפועל באר שבע, אבי, עוד קצת נתונים. קבל לא שמרה רשניקייה בזירה המקומית, כבר אמרנו. ספגה 17 שערים משני המשחקים האחרונים, אבל לא שמרה רשת נקייה כבר 8 משחקים רצופים. אתה יודע מאז מתי? ניצחון על הפועל תל אביב בחוץ, השער שם של דוד זאדה.
4: וואו.
3: זה המשחק האחרון שהפועל באר שבע שמרה על רשת נקייה. אמיר גנח עכשיו עולה לחימום.
4: שאלו פעם את פרגסון שימן את מנצ'סטר יונייטד, תקשיב, אתם כל משחק סופגים גולים. אומר, אבל אנחנו נותנים 3-4.
3: אין בעיה, אתה יודע מה? אני אספור כל משחק 2 גולים, אני אתן רביעה.
4: אז זה הבעיה של הפועל באר שבע, שהיא סופגת, אבל היא גם לא מקבלת, היא לא נותנת.
3: היא לא כובשת, בדיוק.
4: בגלל זה אתה מדבר על זה.
3: בדיוק.
4: כי אם היינו מנצחים משחקים,
3: לאף אחד לא אכפת.
4: ומפקיעים,
3: לא, כי שנה שעברה, אתה יודע, ספגת ממכבי 2 בבית, ושמת 4 ולקחת אליפות.
4: יפה, קהל מגיע למגרשים כדי לראות שערים. אתה עכשיו משדר משחק כדי לראות גולים. כדי לראות גולים. אז אם הפועל באר שבע לא כובשת, אז יכולה באיזשהו התקפה אחת, בטעות אחת, בחוסר עירנות וריכוז,
3: גם לספוג.
4: לספוג גול.
3: כן. בינתיים התקפה של הפועל באר שבע. יוני סטלם מבצית הכדור אחורה. אחורה לג'יבריל דיופ. דיופ מספר 44 עם הכדור. מחפש מי למסור, מחזיר ימינה לסטויאנוב. סטויאנוב מנסה להיכנס פנימה. האם אוגריסה יעשה לו תנועה? אוגריסה לא עושה לו תנועה, סטויאנוב מנסה לחפור פנימה. שוב פעם, פתיחת המחצית השנייה, והפועל באר שבע בקרב חפירות. אנחנו 3 דקות מפתיחת המחצית.
4: זה בדיוק מה שאמרת, רותם. סטיאנו מנסה לחפור.
3: מנסה לחפור, לא בחוכמה, ופשוט לחפור קדימה, לעבוד דרך שחקנים. עכשיו ז'ואר ויקטור עם הכדור, גם הוא מתמהמה בצד, אבישי כהן מולו, לא יעשה לו חיים קלים, למרות שז'ואר ויקטור סופר מהיר, הרבה יותר מהיר ממנו. עכשיו הכדור אצל חמודי כנען אחורה, ניב יהושע. ניב יהושע 30 מטר מהשאר, אם הוא יבט, אם הוא מסור פנימה. פורסון עכשיו עם הסיבוב, פורסון משתלט, נופל, גל לוי אומר כלום, קדימה, תמשיכו לשחק. היה מעניין פה עכשיו לראות מהלך אישי של אמנואל קופורסון, מקבל את הכדור סף הרחבה.
4: יש להם נצצות כדורגל.
3: מסתובב על המיין. יפה,
4: כלומר... נפל על היד. יש נצצות כדורגל לשחקנים, אבל...
3: פאול שם של יזן הסערבי?
4: תראה, הייתה שם איזושהי עבירה לדעתי.
3: הייתה שם נגיונת, לא נראה לי שגל לוי עכשיו ישרוק על זה?
4: לא, הוא דווקא שרק נגיעת יד, הוא נפל על הכדור מיד. אתה רואה שיש לו נצצות של כדורגל, אבל אתה יודע ששחקנים מגיעים לקבוצה שהיא לא בכושר, הם, או שהם מושכים את הקבוצה והופכים אותה ליותר טובה, או שאתה נראה כמוהם.
3: כן, בדיוק, או שהם מסתנכנים. אוי, איזה טעות נוראית עכשיו של עידן נחמיאס בהגנה, כימבוד עם הכדור, עידן נחמיאס מתקן. רן קוז'וך מתעקש על הבילדאפ מאחורה, ועידן נחמיאס מאבד את הכדור. ראינו את זה גם מול מכבי תל אביב.
4: ומה עושה עומר עכשיו עם הפתיחה?
3: לוחץ מקדימה. רואה כי טוב, כי הוא רואה כי טוב. הוא רואה שהפעם בר שבע לא מאיימת.
4: יפה, הוא רואה גם מצד שני שרן עדיין מאמין בשחקנים שפתחו את המשחק ולא עושה את השינוי. הוא אומר בוא ננצל את זה, בוא ננצל את זה, נפיל טיפת לחץ, כי ראינו במחצי השני שהוא לא העז אפילו ללחוץ את הפועל בר שבע.
3: עכשיו כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה במרכז החבאי, יזן הסער, קימבודי, קליי, רואי דוד, הכדור עולה גבוה גבוה, עובר גם את דוד, מגיע לאמיין. עכשיו פועל בר שבע יכולה לצאת להתקפה מתפרצת. ברומי בועט שם על השופט. יזן הסער עכשיו חוטף את הכדור, ההתקפה של הפועל פתח תקווה. יזן הסער מהר להוציא, הכדור מגיע לרואי דוד, מולו ג'יבריל דיופ. רואי דוד בצד שמאל, הפועל בר שבע חוטפת. מצחיק שאנחנו רוצים לצאת להתקפה מתפרצת עם חמישה שחקנים, בסוף הכדור מגיע להפועל פתח תקווה. עכשיו ניב יהושע מתחיל בחזרה. כדור הולך אחורה לג'יבריל דיופ. ניב יהושע היום על תקן השש מחליף את לוקאס ונטורה הפצוע. ניב יהושע שחקן מאוד אהוב על רן קוז'ו, שחקן שהגיע עם מכבי פתח תקווה בקיץ, אבי.
4: כן,
3: היה טוב במוקדמות ליגת האלופות.
4: לא,
3: תפס
4: לא,
3: מקום של קבע בהרכב. עכשיו הוא עם כדור פנימה לז'ואה ויקטור. ז'ואה ויקטור מנסה להשתלט על הכדור, עושה פעולה מאוד לא חכמה.
4: עשה תנועה נהדרת.
3: עשה תנועה נהדרת, אבל ניסה להשתלט עם הראש.
4: בדיוק.
3: ולא לתת לכדור לרדת לרגל.
4: אם הכדור היה מגיע לחצי הגוף התחתון, אז זה היה נראה אחרת. פשוט הכדור הגיע לאור, זה קצת בעיה. הוא קיבל צפת שם משני שחקנים. בסדר.
3: ניב יהושע אבי, שחקן מאוד ורסטיל, יכול לשחק בשש, יכול לשחק בשמונה.
4: אני חושב שזה הרכש הטוב ביותר שהפועל באר שבע עשתה.
3: לגמרי.
4: ניב יהושע שחקן
3: מלא. אולי לצד איתי רוטמן, שהיום פצוע.
4: אני אומר, הפועל באר שבע עשתה, נגע בשחקנים טובים שהם מגיעים דווקא מפתח תקווה, אחד מהפועל, אחד ממכבי, ואני אומר שהם שחקנים נהדרים, טובים, גם הם צעירים בגיל, יש להם לסחוב עוד הרבה, הרבה, הרבה שנים ולהתפתח כדי להיות שחקן עוד יותר טוב. אז כך שאני אומר, ניב ישוע זה הדבר האחרון שאנחנו ניגע בו. כן. ואתה רואה שהוא יכול למלא כמה תפקידים
3: לגמרי
4: שחסרים בסיטואציה שנוצרה של הפועל באר שבע.
3: עכשיו הפועל פתח תקווה מחפש לעשות את הבילדאפ שלה מאחורה. כדור מגיע לעומר כץ. עומר כץ מוסר ימינה לא טוב, מחפש את אבישי כהן, פועל באר שבע משתלטת. עכשיו חמודי כנען, הוא נמצא 25 מטר מהשער, מה נפתח רגל, מוסר פנימה לאבורומי, אבורומי! 1-0 הפועל באר שבע! ומה? האם זה נבדל, אבי?
4: לא, לא.
0: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מוחמד אבומי, 1-0 לפועל באר שבע, אנחנו בדקה 53. מסירה נהדרת של חמודי כנען אבי, אולי כולם חשבו שהוא עיבד.
4: תראה את התנועה.
3: תראה את התנועה של אבומי. אבל יש פה נבדל, אבי, יכול להיות שיש פה נבדל. אבי, יכול להיות שיש פה נבדל, למרות שזה אולי היד.
4: ונקווה שלא.
3: אבל אבי, מה שאמרת קודם, תנועה, תנועה, תנועה. והנה, פס אחד, שני פסים נקרא לזה.
4: אלכס, מה אבי אמר? הפועל באר שבע תפקיע גול.
3: כדור נהדר של חמודי.
4: השחקן, תראה, אחד הדברים הנכונים של הפועל באר שבע.
3: בוא נראה שאין פה נבדל, נו כן.
4: אני מקווה מאוד. אחד הדברים הנכונים של הפועל באר שבע, גם אמרנו את זה בסיכום המחצית הראשונה, שקוז'וק צריך להיות קוז'וק ולהגיב מהר למשחק.
3: לגמרי.
4: ולכן הוא הגיב
3: לגמרי.
4: בחילוף של שחקן יצירתי יותר ניסיון ויודע לדחוף את הכדורים
3: שיש לו יותר ביטחון
4: ויותר. עכשיו זה ייתן לאברומי ביטחון
3: לגמרי,
4: וייתן
3: עכשיו
4: גם...
3: הכל ייפתח, כי גם הפועל פתח תקווה תצא קדימה.
4: וכמה שלא נדבר על אברומי, תמיד הוא נמצא במקום הנכון, נכון. וכל הגולים שלו הם גולים חשובים ביותר.
3: בינתיים הפועל פתח תקווה עם התקפה חדשה, אנחנו בדקה 54, קליי פורץ באגף שמאל, שלושה שחקנים של הפועל באר שבע ישר עטים עליו, ה-1-0.
4: עכשיו יהיה הכל כן. פתוח.
3: עכשיו יהיה הכל פתוח.
4: עכשיו אתה תראה
3: את הפועל באר שבע ויקטור, אחרת, ואת הבורומי
4: לגמרי,
3: באגפים.
4: לגמרי, לגמרי.
3: מעניין יהיה לראות. אנחנו בדקה 54, מי שיצטרף אלינו זה אתה. הפועל באר שבע מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה. שער נהדר של מוחמד אבורימי, שערו הראשון למעשה במדים של הפועל באר שבע, והמוסר אבי, כמה אני רציתי שחמודי ייכנס לעניינים. רגע, בוא נראה את ההקבעה הזאת של הפועל פתח תקווה, בא שלך לשום מקום. חמודי כאן, אבי, נכנס על חשבונות שהייתה חזות, ואולי במהלך הראשון שלו במשחק, בנגיעה הראשונה שלו מתקדם קדימה, מעביר כדור בין הרגליים של רויו,
4: נגיעה ראשונה, תנועה ראשונה, גול.
3: גול לא מורכב, לא משחקים שחמט, משחקים כדורגל, חברים.
4: כדורגל זה רק לרוץ.
3: בדיוק, יפה.
4: למקומות הנכונים.
3: אמת. עכשיו ז'ואו ויקטור מוצא באגף ימין את מוחמד אבורומי. תכף אנחנו נתחבר בחזרה לשידור, 55 דקות מהפתיחה. 1-0 להפועל באר שבע על הפועל פתח תקווה, 55 דקות מהפתיחה. אתם כאן איתנו רדיו דרום. מוחמד אבורימי עם שער הבכורה שלו בפועל באר שבע.
4: חשוב.
3: שער סופר חשוב, אני מקווה שזה יכניס אותו לעניינים.
4: אתה מבין למה אמרתי שאבורימי לא צריך להיות מחוץ לסגל? אתה מבין? שחקנים כאלה שעומדים על הרגליים, חזקים. תשמע, הוא לא הכי טכני, הוא לא הכי אינטליגנט במשחק, אבל הכוח שלו, המשמעת הטקטית שלו, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, הוא לא מוותר לעצמו.
3: עכשיו פטרו עמדו עם ההגבה, עוד קרן של הפועל באר שבע. מוחמד אבורומי, יש משהו להגיד עליו אבי, בחיים לא מוותר לעצמו.
4: לא מוותר לעצמו.
3: וגם אחרי שהוא מוצא מהסגל,
4: לא יוותר לעצמו.
3: חוזר ומפקיע, שפו לאבורומי.
4: והוא שחקן של מועדון ושל מאמן.
3: לגמרי.
4: לפני עצמו.
3: לגמרי. עכשיו הפועל באר שבע עם קרן נוסף, במרכז הרחבה, ג'יביל דיופ. אדריאנו גריסה גם שם. גם עידן נחמיאס, גם ניב ירשו, המון שחקנים. אני סופר שישה שחקנים של הפועל באר שבע שבתור הרחבה. פדרו עמדור יגביע את הכדור, בוא נראה מה גלבי בודק, האם הוא בודק פנדל? עוד אין לנו אילו חוזר, גלבי מסתמן אין כלום. פדרו עמדור ייגש לכדור חוזר. קרן שנייה,
4: קרן הפועל שנייה בר פנימה, שבע. פנימה, לשלושה מטר.
3: בלי להתחכם, מתחכם, מוסר לז'ואה ויקטור, האם ז'ואה ויקטור יגביע? לא, מחזיר אחורה לעמדור, עמדור מגביע פנימה, למי הכדור מגיע? לאף אחד, חמוד קטן משתלט עליו על סף הרחבת ה-16 מצד שמאל. חמודי כאן מולו יזן השר. חמודי מוסר לא טוב, אבל מצליח להשתלט. חמודי, האם הוא ישחרר ביתה על סף ה-16? חמודי בועט!
4: וואו!
3: פנימה!
4: וואו!
3: 2-0 הפועל באר שבע! חמודי בעצמו לא מאמין שהכדור הזה נכנס! תן לבאות!
0: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 2-0 הפועל באר שבע בדקה 58. יונה ברקת עדיין עם פנים חתומות, אני לא נראה שחמודי כנען בכלל הבין בעצמו שהכדור נכנס פנימה. שחקני הפועל פתח תקווה קצת עומדים וטועים מה קרה. בוא ננסה להבין פה בקרה. חמודי כנען מקבל את הכדור על סף ה-16, בועט, הכדור לא פוגע, אבי, לא פוגע באף אחד.
4: תראה מה עושה פס לגול, תראה מה עושה פס לגול,
3: מכניס את כולם לעניינים,
4: ותראה מה עושה מאמן שהוא מגיב נכון למשחק.
3: איזה ביתה נהדרת של חמודי, אבי.
4: תן לי לפרגן.
3: כן, בבקשה, בבקשה.
4: תן לי לפרגן לשלישייה. אני אפרגן לשלישייה. אחד, כנראה ששלחו לו את הסיכום המחצית שלנו ברדיו, הוא איזין, הוא אמר קוז'וק תגיב נכון, תסתכל נכון על המשחק, תכניס את השחקן המתאים, הכניס אותו, הגיב נכון, בישל גול, מבקיע גול, עושה את הדברים בצורה הכי טובה.
3: עכשיו,
4: על מה?
3: בווה יכול להיות שהיה שם נבדל
4: אין
3: של...
4: פה נבדל.
3: אין פה נבדל. אין פה נבדל, אני לא... למרות ש... מהזווית הזאת אין נבדל, אבי?
4: אין נבדל, אין נבדל. אני אומר לך שאין
3: נבדל. נראה שיזן השר שם שובר את קו הנבדל. בוא נראה האם עבר כן יפסוק לעבירת לנבדל.
4: אין נבדל. אני אומר לך שאין נבדל.
3: 2-0 להפועל באר שבע.
4: אין נבדל.
3: אנחנו בדקה 59, תוך 4 דקות, הפועל באר שבע מכפילה את התוצאה.
4: שינוי אחד.
3: שינוי אחד, חמודי כאן על חשבון שאיתי חזות.
4: מה רצית
3: ש... אבל עכשיו, אתה יודע, לא, לא אבל קצת אבי...
4: אתה שכח משהו, רותם. מה רצית...
3: לא נעים לי עכשיו איתי חזות, איתי חזות לא היה מה, גרוע.
4: מה, עזוב. כרגע אתה עזוב רגע.
3: לא משנה סליחות עכשיו, רצית, סליחות זה בכיפור, כן?
4: מה רצית במחצית הראשונה? שמה שחקני הפועל באר שבע יאימו על?
3: על השאר. ירחוק ו... ויעשו תנועה.
4: יפה.
3: שיבטו מרחוק ויעשו תנועה.
4: אימו.
3: אימו ויעשו תנועה.
4: בהתבטו
3: ונכנס
4: פנימה. למה? יש צפיפות, השוער עמד. אבל חכם עשה כנען שבעת את הכדור קרוב.
3: לגמרי. לא חיפש את הפינה הרחוק של קץ.
4: בדיוק.
3: איפה שכל השחקנים. אבי, אני מתחיל להבין כדורגל. טוב, אנחנו בדקה ה-60, אתם כאן איתנו, מי שיצטרף זה אתה. שידור חי וישיר, הפועל באר שבע נגד פתח תקווה 2-0, כן?
4: ואני אמרתי שתראה משחק יותר פתוח, יותר מעניין, יותר קצבי.
3: והנה, גם פתוח הצד השני, רועי דוד, הם ישלח קדימה את קליי. רועי דוד.
4: זה לא ילך.
3: הפקיע בשנה שעברה מול הפועל באר שבע.
4: זה לא ילך.
3: מוסר אחורה. לאבישי כהן, הפועל באר שבע מצופפת מאחור, לוחצת. פורסון יכול להגיע לכדור, הפועל באר שבע משייט על הכדור מהר מהר.
4: זה לא ילך. כי הפועל באר שבע מקבלת את השחקנים עם הפנים ולא רודפים אחרי שחקני הגנה. עכשיו הפועל באר שבע תצטרך

0: הכל נראה יותר טוב שאתה מוביל 2-0.
1: הכל זה ביטחון.
0: הכל.
1: שעכשיו תראה גם את קוז'וק, לא יקבל את הכרטיס הצהוב השני.
0: בדיוק, יכול לחזור לשבת אולי טיפה.
1: אבל אתה יודע מה, נחמי גם לא. הגיב נכון.
0: נכון.
1: הגיב נכון.
0: חמודי קנן נכנס במחצית השנייה, והוא כבר עם בישול אבורומי ושאר נהדר של עצמו. 2-0 להפועל באר שבע, אנחנו בדקה 61, אבי, ופתאום הכל יותר רגוע.
1: עכשיו, אם תשאל אותי,
0: שלב, כן.
1: אם תשאל אותי עכשיו, אולי 7 דקות, אם התוצאה תישאר כך, ואולי אפילו נפקיע עוד גול, כי אנחנו מסוגלים ויכולים, אני עכשיו, אולי 7 דקות, 8 דקות, נותן לשחקנים של יום רביעי, טיפה לשחק.
0: שלא יבואו ליום רביעי בלי דקות, כאילו,
1: טיפה,
0: בלי כושר משחק
1: טיפה,
0: בכלל.
1: טיפה, קצת, להזיז את הגוף אחרי החג.
0: כן.
1: אבל אני אומר, וגם אם לא, ועברת את המשחק הזה, לא נורא.
0: לגמרי.
1: לא נורא. כי נכון. זה מה שרצה רן.
0: נכון. נקודות בליגה. במיוחד אחרי פתיחת
1: בדיוק.
0: העונה הזו. עכשיו פורסון עם הכדור. סטיינוב למעלה, בורמי קצת חוזר אחורה. פועל באר שבע עכשיו מניעה הרבה יותר בנונשננטיות, היא מובילה 2-0, זה מוגריסה לתת תנועה לסטויאנוב. סטויאנוב מוסר קדימה לאברומי, קרן לפועל באר שבע. כן, אבי?
1: מסירה מעניינת מאוד של קנן.
0: כן.
1: מאוד מעניינת.
0: מקודם, כן.
1: מאוד מעניינת של קנן.
0: עכשיו חילוף במדי הפועל באר שבע, ג'בוניסט ייכנס. יקבל דקות ראשונות הערב במקומו של מוחמד אברומי, מפקיע השער הראשון. כן, אבי? מה אתה חושב על החילוף הזה?
1: אני מקווה עוד שלא, רציתי להגיד לא במקומו גריסה. כי חשוב מאוד להכניס אותו לעניינים.
0: שער נהדר של
1: אברומי. חשוב מאוד להכניס אותו גריסה לעניינים.
0: חייב. חייב. במיוחד להתחשב בעובדה. עולם איגוס נתנוביץ' על הספסל.
1: תן לו, אולי הוא ימצא. ואני אומר לך, שוב פעם, אני אמרתי את זה גם לדוד יוסוף. ואני אמרתי את זה, הטעות שבחירת הסגל נגד מכבי תל אביב הייתה טעות
0: למה,
1: קשה מאוד.
0: למה? ומה היית עושה שונה?
1: כי כל רוב השחקנים שניצחו והיו טובים נגד מכבי תל אביב, זה אחמד בקו, אבורומי בקו, הם שחקנים שעצרו, אבורומי עומד על הרגליים נהדר, גם דוד זאדה היה חייב להיות בסגל. אני אומר לך, לא היית מגיע לספיגה של 4 שערים. לא גנח, לא עמדור, יכולים לשחק על קו אחד של איך קוראים לשחקן שמכבי?
0: ורלה
1: ודוידה בצד אחד מהירים. הם משחקים עם אופנוע, אתה לא יכול להיות איתם. ואני חושב שאם אבורומי היה בקו וזי היה בקו והדברים היו נראים אחרת לגמרי, אבל אתה יודע מה? אם זה היה צריך להיות על חשבון מכבי תל אביב,
0: אתה אומר לקבל את הרביעה הזאת מול מכבי בשביל לחזור בתלם.
1: וללמוד מכך שלא מוציאים שחקנים כאלה, לא עם יכולות גדולות, אבל
0: כן.
1: רותם, תנסה לקחת את המשחקים האחרונים נגד מכבי תל אביב, ותבדוק אותי, תראה שזה היה אחמד אבורומי כבשו נגדם, והיו המצוינים ביניהם.
0: עכשיו בינתיים הפועל פתח תקווה עם חילוף כפול, שביט מזל ואלטמן נכנסים אל המגרש.
1: תראה כמה שטחים. תראה כמה המשחק רחב, פתוח, פתאום המגרש נראה יותר גדול, אין צפיפות. פועל באר שבע חייבת להיות עכשיו בסטייל, משחקת כמה שיותר פחות, כמה שפחות נגיעות.
0: חמודי נראה נהדר, אבי. נראה נהדר, חמודי, נכנס נהדר.
1: תראה איזה תנועה.
0: עכשיו פורסון עובר לאגף ימין, חמודי מקבל את הכדור ממנו, חמודי מנסה להכניס פנימה תוכם לאוגריסה.
1: חשב שהוא ממשיך את התנועה.
0: נראה שהפורסון נשאר במרכז המגרש. ג'בוניסט עובר לאגף הימני.
1: תשמע, הגיע הזמן שהשחקן הזה יפרוץ קדימה. ועם כן. כל הפציעות שלו, עם כל מה שהוא עבר, שילמנו הרבה כסף.
0: לגמרי.
1: חיכינו בסבלנות.
0: אני ממש הייתי שמח לראות את חמודי נכנס לעניינים.
1: ודווקא שהפועל באר שבע לא בכושרה הכי טוב.
0: בדיוק,
1: קח
0: את המושכות. קח
1: את המושכות, צא קדימה, אתה שחקן נהדר, קח ביטחון. ואתה יודע מה? מה יעשו עכשיו? אני אומר לך, שום שחקן לא יושל.
0: אתה חושב?
1: אני חושב אולי 1-2, לא יותר.
0: אתם איתנו בדקה ה-65 עכשיו, קליי משתחרר מאוד בקלות עם יוסטנוב, קליי מוצא את עצמו מול אופיר מרציאנו. בפעם הראשונה שאופיר מרציאנו מאותגר הערב, הוא עודף את הכדור, הצלה נהדרת של אופיר מרציאנו, למרות שהוא קצת בעט לו לגוף.
1: מיקום נהדר.
0: מיקום נהדר.
1: כי הוא בעט בו. כי שחקן אחר נותן כמו אברומי,
0: כן.
1: לרחוק. אבל
0: כן.
1: המיקום שלו...
0: דייתה לא מספיק טובה של קליי, כן.
1: זה סימן שמרציאנו במשחק
0: מרוכז... באיזה קלות קליי משתחרר מסטויאנו, אבי.
1: אתה רואה, הוא בועט בו. הוא בועט לגוף שלו.
0: כן. 65 דקות הפתיחה עכשיו, חילוף כפול במדי הפועל באר שבע.

0: אמיר גנח ומתן בלטקסה ייכנסו, אנחנו תכף נראה מי יוצא.
1: אמדור,
0: ז'ואר ויקטור ופדרו אמדור מפנים את מקומם. פדרו אמדור היה בסדר, ז'ואר ויקטור,
1: כמו שהגעת מוכן עם תוכנית מסודרת,
0: כן,
1: למשחק
0: תמיד,
1: כשאתה מכין את תוכנית המשחק שלך והיא עובדת, אתה על הגובה.
0: נכון,
1: וכך רצה לראות קוז'וק, שבדקה
0: שהוא יודע שיכול להוציא את כל האגף שלו,
1: שהוא לא,
0: להחליף
1: שהוא
0: אגף שלם בדקה 65,
1: הוא גם פתח עם המדור,
0: כן,
1: עכשיו הוא יכול להרשות לעצמו,
0: כן,
1: לתת לו גם 45 דקות בליגה האירופית,
0: כן, לגמרי. אז חילוף כפול, אנחנו בדקה 66, פדרו אמדור וז'ואר ויקטור יוצאים, אמיר גנח ומנתן בלטקסה נכנסים פנימה, מקבלים את הדקות שלהם הערב. אנחנו בדקה 66, הפועל באר שבע מובילה 2-0.
1: כשעומר פרץ יגיע הביתה,
0: כן,
1: הוא יגיד
0: חכה אבי, עוד לא נגמר, אל תספיד, אל תספיד אבי, חכה, עכשיו הכדור יוצא ליסט, פורסון עושה פנימה, איסט עם מסירה לא מספיק טובה, מחפש במרכז הרחבה את אוגריסה, אבל הכדור עדיין אצל הפועל באר שבע. ניב יהושע עם הכדור, ניב יהושע לתקתק לחמודי קנן, מצליח לעבור, לא, לא מצליח לעבור, פה פתח תקווה מצליחה להרחיק טוב, כדור חוזר אחורה לידן נחמיאס, לידן נחמיאס לניב יהושע, הפועל באר שבע עם התקפה חדשה, אמיר גנח בצד שמאל, הכדור אצל חמודי קנן, מה הוא יעשה עכשיו? מקודם הוא כבש, מקודם הוא בישל, עכשיו הוא מאבד. אבי, לא לדבר על חמודי קנן נראה לי,
1: לא, זה בסדר,
0: לא לדבר עליו, לא להלחיץ אותו.
1: תראה, שחקן שתוקף את ההגנה ושחקן שרץ עומק והוא אמיץ,
0: הוא גם לפעמים יאבד,
1: מצוין, לא נורא, זה חלק ממשחק, לא הכל 100%,
0: 100% לגמרי.
1: אבל אני נותן קרדיט פה לניב ישוע, הוא עושה את העבודה של
0: ונטורה. ניב ישוע נראה נהדר הערב, נראה נהדר הערב,
1: הוא עושה את העבודה בצורה טובה מאוד, טובה מאוד,
0: כן. אני מניח שרן קוז'וק ידע שהוא יכול לסמוך על ניב יהושע בעמדה הזאת של השש, במיוחד בידרם של אליאל פרץ וונטורה.
1: ברור, אם הוא שם אותו שם, הוא ידע מה יש לו ביד.
0: נכון, כן. אני לא יודע כמה ברירות היו לו, אבי.
1: זה יתרון.
0: צריך להגיד.
1: זה יתרון של מאמן, שהוא מאמן שחקנים והוא רוצה אותם.
0: עכשיו יזן עשה במרכז הרחב, בצד הרחבה, מנסה להכניס פנימה את הכדור. פה בראשם יש תטר מהר, אבל יזן עשה חוטף. כדור רוצה לשבית מזל. יוצא החוצה,
1: אתה מבין?
0: יש אל הפועל באר שבע, כן,
1: עכשיו שהמשחק פתוח ואתה מוביל 2-0, אני רוצה לראות את הנצוצות שהופכים להיות לדבר יותר גדול, עוצמתי יותר, של גם פורסון וגם ויטור,
0: כן, לא, אבל ויקטור בחוץ, אבי,
1: לא, לא, איך קוראים לשחקן
0: אוגריסה, מה אבי? ז'ואר ויקטור יצא החוצה, אבל גנח נכנס,
1: השל גנח, השל גנח,
0: אתה לא כיף. אמיר גנח, אבי,
1: של גנח,
0: מתחילת העונה, בוא נגיד ככה, איבד את המקום שלו קצת לזאי אחמד, ואז מול הפועל פתח תקווה נראה די טוב, מול מכבי תל אביב היה בסדר, למרות שמכבי תל אביב היה קשה להיראות בסדר, אז נשפוט אותו לקו זכות, מה שנקרא. אמיר גנח העונה, אבי, לאן? ליאן, גם זה היה אחמד, שחקן שרן קוז'וך מאוד אוהב.
1: אמיר גנח,
0: וז'ואר ויקטור שראינו אותו פותח הערב, שתהיה בעמדה שלו.
1: אמיר גנח, מה שיעזור לו להיות אמיר גנח שאתה מצפה והקהל מצפה והוא מצפה מעצמו, זה רק המספרים. לאמיר גנח חסר מספרים. אמיר גנח בלי מספרים, יהיה לו בעיה קשה מאוד להיות כוכב כדורגל כמו שכולנו מצפים. המספרים יכולים לתת לו ביטחון, המספרים יכולים לעשות אותו, לבנות אותו לשחקן יותר טוב ולהביא אותו לרמות יותר גבוהות. ולכן אני אומר שאמיר גנח יצטרך לחפש כמה שיותר את השער ולעשות את הדברים. לפעמים גם אם לא הולך אם אתה לא כובש, אז תנסה לבשל באותו, כן, משחק איזה,
0: נכון,
1: איזה 1-2.
0: נכון. שזה העניין, אבי, יש משחקים שאמיר גנח מסיים בלי כלום. עכשיו בסדר, יש לכל משחק לכבוש או לבשל, אבל יש משחקים, אבי, שהוא אפילו לא בועט לשער, הוא לא עושה מסירה מסוכנת.
1: אז לכן אמרתי,
0: זה מה שחורה.
1: אז לכן אמרתי,
0: אבי, זה לא העניין.
1: לכן אמרתי, גם חמוד יקנן, אותו סיפור. החמוד יקנן,
0: הוא לא קשר. אם ניב יהושע יסיים משחק שלם, רגע, אבי, אם ניב יהושע יסיים משחק שלם בלי ביתה, או מסירה מפתח, אף אחד לא יכעס.
1: הדרישה מחמודי זה כמה שיותר בישולים, ולסיים בעונה בין 5-6 שערים.
0: אוקיי.
1: זה הדרישה. גנח,
0: זה לא יכול להיות הדרישה מגנח?
1: גנח צריך לסיים עונה בין 5-8 שערים. הוא חייב לסיים עונה.
0: זה כזה מטורף לבקש?
1: לא, לא כזה. אבל בישולים של גנח...
0: אתה רוצה להיות שחקן כנף בקבוצה מולה בישראל. זה המספרים, אבי.
1: בישולים של גנח צריכים להיות בין 10-15.
0: זה המספרים של דוד, זה המספרים של שוע, זה המספרים של אצילי. זה שחקן כנף.
1: לדוד כבר יש 4 בישולים.
0: פטאצ'י, נכון?
1: לדוד כבר יש 4 בישולים. ושער אחד.
0: למכבי חיפה אין שחקן כנף כזה, וככה היא נראית.
1: אתה יודע, פעם שאימנתי את מחלקת הנוער, אמרתי שאנחנו מפקיעים גול, אל תרוצו למפקיע, תרוצו למבשל.
0: יפה.
1: באמת? אמרתי, תרוצו למבשל. למה? שהם יראו כולם שלמסור...
0: בדיוק.
1: שלמסור זה הדבר הכי נכון שיש. כן. אתה יודע, להכניס את העוגה לתנור, להגיש אותה יפה, אחר כך אתה מגיש אותה לשולחן, זה משהו אחר לגמרי.
0: יפה.
1: לאכול כולם יודעים.
0: ולאבי, לקחתי את האנלוגיה. הפועל פתח תקווה עכשיו עם התקפה חדשה משלה, רועי דוד מוצא מרכז המגרש את שביט מזל. סליחה, זהו תומר אלטמן, עכשיו הכדור מועבר ימין לאבישי כהן. אבישי כהן מוצא בחזרה את אלטמן. הפועל פתח תקווה מתקתקת יפה את הכדור, מוסרת אותו פנימה. הפועל פתח תקווה צריכה להרחיק, הכדור חוזר אחורה למוסונדה שבועט חלש. הכדור עכשיו אצל קימבודי. קימבודי מעביר שמאלה ליזן השר. קימבודי הולך אחורה. בגביע, הכדור עובר את אבישי כהן ויוצא החוצה.
1: אני לא סתם אמרתי שהפועל פתח תקווה, הקבוצה מאוד מאוד, היא תתמודד פה. המזל של הפועל ירושלים שיש בבטן 4-5 קבוצות שהן יכולות להתמודד איתם, כי זה לא אותה פתח תקווה שאנחנו מכירים. והפועל באר שבע צריכה לנצל איתם.
0: כן.
1: פועל באר שבע היום...
0: בכיף יכולה לשים פה כרגע במצב הנהים נוכחי, גם שהפועל פתח תקווה ממש הולכת קדימה, עם 6-7 שחקנים.
1: הפועל באר שבע בהתקפות נכונות, עם החלטות נכונות, בכל התקפה יכולה לעשות גול.
0: כן.
1: כי פתח תקווה פשוט עזבה את המשחק.
0: עכשיו אני וירשו, אתה אומר אלטמן רודף אחריו. איסט.
1: תסתכל, אין לחץ.
0: פורסון הכנס המגש לבד.
1: אין לחץ.
0: עכשיו אמיר גנח כולו לבד, הכדור מועבר שמאל למתן בטקסה. האם הוא יגביה פנימה לאוגריסה? לא, מחזיר אחורה לגנח. גנח, מה הוא יעשה? נמצא 20 מטר מהשאר. מוסר שמאלה לאוגריסה, הכדור לא עובר שם.
1: שים לב, אין תנועה.
0: עכשיו הכדור אצל בלטקסה, באגף שמאל. בלטקסה מגביה, אין תנועה פנימה, הכדור עדיין אצל הפועל באר שבע. איסט עם הכדור. איסט ליד קרן ימין. איסט מולו יזן השר. הפועל באר שבע לוקחת את הזמן, לא מזדרזת. יונה סטיינוב פנימה לניב יהושע. ניב יהושע יכול להניף את הרגל. האם הוא עיוות? לא. האם הוא מצטרך ניב סטיינוב? לא. כדור אצל פורסון. איסט. כדור חוזר לפורסון. ניב יהושע. ניב יהושע לסטויאנו. סטויאנו בתוך הרחבה. מתמהמה, מסתובב, מנסה למצוא פנימה את ניב יהושע. אבי, יוני סטויאנו היום...
1: הוא מתחיל לקבל ביטחון. יוני סטויאנו מתחיל
0: נכון.
1: לקבל ביטחון בזכות הפקעת השערים של הפועל באר שבע. הוא אמרתי לך את זה בפתיח. ככל שהזמן יעבור, ואם נפקיע גול, אתה תראה את אותם שחקנים שאתה רגל לראות אותם. טובים, מאושרים במגרש. תראה, זה שחקן שלא שיחק הרבה זמן, עבר פציעה, יש בו המון חלודה, דרך אגב, על החלודה שהתווכחת איתי. ועכשיו הוא מנסה לעשות את הדברים.
0: אתה התווכחת איתך על החלודה, והתווכחת איתך על זה שאתה מקבל את המקום בהרכב.
1: אבל הם משתדלים.
0: במשחק ליגה, אתה לא משחק ידידות, אין מקום לחלודה.
1: אין פוקסמים, רוטו.
0: נכון, אבל גם אין... אבל מה זה חלודה? תשמע, אבל אתה שחקן מקצועי, צריך להתגבר על החלודה, אבי, מה?
1: אם הוא יסיים את המשחק בלי ספיגת שערים.
0: תגיד לי אבי, אם היום היית, עכשיו אנחנו, אתה מוביל 2-0, הכל טוב ויפה. אם יוני סטויאנוב היה מקבל גול על העמדה שלו, היית אומר הוא עם חלודה, תסלחו לו?
1: אתה לא הקשבת לי.
0: מה אבי?
1: אם יוני יסיים את המשחק ללא ספיגת שערים.
0: רגע אבי, בוא נראה מה אמיר גנח עושה. אמיר גנח בתוך החווה בועט, כדור יוצא לקרן, פוגע שם במוסונדה. כן אבי,
1: מאיים. אני אומר שאם ההגנה תסיים ללא ספיגת שערים, אוקיי, אז הם עשו את שלהם.
0: נגיד שבינתיים הפועל פתח תקווה מכניסה אבי חלוץ את חמידו קייטה
1: שהגיע
0: בין ה-31, יוצא במקומו של אבישי כהן, והנה חילוף גם בהפועל באר שבע. פורסון יוצא, נכנס במקומו זי אחמד. פורסון
1: הוא מבקש חילוף,
0: מבקש חילוף.
1: כן.
0: מירן קוז'וך, נגיד שהמנק בפורסון אבי בשנתיים האחרונות סובל מהמון פציעות, מעניין לראות מה קרה לו עכשיו. אני מקווה שזה לא פציעה, אבי.
1: כנראה שיש לו התקפצו קיבוצים, כי הוא לא שיחק בתקופה.
0: הוא בסדר, אבי, הוא לא שיחק שבועיים שלושה, מה? עכשיו הגבה של הפועל באר שבע, אמיר גנח מגביה את הכדור גבוה גבוה. כדור עכשיו זה לפועל פתח תקווה. קייטה עם הכדור.
1: עבירה.
0: העבירה הטובה של מתן בלטקסה.
1: יפה מאוד.
0: אבל גל לוי שלוף לו את הכרטיס הצהוב, מותר בטקסה. אבי נגיד מותר בטקסה בעונה שעברה בחלקים סויים של העונה, בנקר בהרכב לצידו של אור בלוריאן, ואז מאבד את מקומו, ואז חוזר מקבל את המקום שוב לקראת סוף העונה. צריך להגיד, אני לא חושב שהוא חושב שהוא יהיה שחקן פותח העונה.
1: אלה שחקנים מאוד חשובים שבאו ממועדונים,
0: הוא, דוד זאדה, שחקנים כאלה שצריך שיהיו אותם
1: חד משמעית.
0: בינתיים זי אחמד נכנס פנימה. זי אחמד שבמשחק הקודם אבי על כורחו וספג ביקורת מאוד גדולה מאוהדים,
1: לא יוכל לתרום כלום,
0: ספג ביקורת מאוד קשה מאוהדים, ולא קושב גם על זה.
1: הוא לא אשם, מי שאשם זה מי שהציב אותו בעמדה של מספר 8. הוא לא אשם, הוא לא שם בכלל.
0: נכון.
1: הוא לא שם, הוא נכון. לא חמודי, הוא לא ליאל פרץ. זה שחקן שמשחק בקווים בלבד.
0: ועדיין, אבל שלוש... כשאתה סופג רביעה, כולם אשמים, גם הוא.
1: לא יודע, אבל הוא לא אשם.
0: דקה 77 למשחק. הפועל באר שבע מועילה 2-0 על הפועל פתח תקווה. בזמן שאנחנו עם חמודי כאן, אני עם התקפה נוספת. מנסה למצוא מקדימה את זי אחמד שזה אתה נכנס במקומו של ימנקו אפורסון. אתם כאן איתנו שידור חי וישיר ברדיו דרום, אתם דברים 95.8 ו-97 FM.
1: הפועל באר שבע לא דורסת כדי לצבור את הביטחון.
0: דורסת היא לא,
1: היא הייתה צריכה להיות עכשיו דורסנית. כל התקפה לייצר משהו, וזה שאתה ליד אתה חוזר אחורה ונותן ופותח פתח לשחקני פתח תקווה.
0: הנה בינתיים דיופ חוטף את הכדור לכיבודים, מנסה למסור קדימה לאוגריסה. פועל פתח תקווה משתלט על הכדור, אלטמן מעביר שמאלה לקייטה לכיבודי, הכדור יוצא החוצה. רן קוז'וך, אם המשחק יישאר ככה, אם הצו עניינים יישאר ככה, מה הוא אומר אחרי המשחק? אבי, אנחנו רק בדקה 77, לא נסכם עדיין כמובן.
1: רן קוז'וך, אם הפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה, אני...
0: חכה, אבי, חכה.
1: לא, הפועל באר שבע ת...
0: אבי, גם חשבנו שנצח את הפועל חיפה, אני מזכיר לך.
1: נכון. היא תחזור הביתה, רגועה, שקטה, שתוכל לצאת לאירופה עם ביטחון, עם 3 נקודות, עם צמצום בטבלה, כי יש דרבי. זה לא משנה, אתה מצמצם.
0: לא, לגמרי.
1: אתה מצמצם, זה משהו אחר. הוא יותר רגוע, הוא יותר שלב. עכשיו, גם מה הוא מרוויח פה? שהוא נתן פה לשחקנים דקות משחק, שהוא אימר עליהם, והוא נתן להם לשחק. החילוף שהוא
0: צריך להגיד, ההרכב הזה הוא די אימור. אתה יודע, לשים את איסטר ספסל, וסטטנוביץ' וויתור.
1: הוא אימר, ובעזרת השם שאתה מנצח, אז אתה אומר, וואלה, אני באתי עם תוכנית מסודרת, התוכנית עבדה לי, אני עכשיו יותר שקט, יש לי עכשיו מספיק חומר למחשבה עם איזה שחקנים לצאת לקרב, גם בליגה וגם באירופה.
0: צריך להגיד, אביקור, רן קוז'וך לא מאלתר.
1: הוא לא מאלתר.
0: הוא לא מאלתר, זה לפעמים לרעתו, הוא לא מאלתר.
1: הוא לא מאלתר, אבל היום הוא עשה פלסטר מאוד, שרק הוא ידע
0: איזה פלסטר. מה זה פלסטר? אבי, פתחו לך.
1: אני אסביר לך.
0: פתחה לך בהרכב עכשיו שחקן רכש פורסון. עוד שחקן רכש ויקטור בצד שמאל.
1: אני אסביר לך.
0: אוגריסה שחקן... אני שואל אבי, מה זה פלסטר?
1: אני אסביר לך.
0: הוא לא עלה עם נוער. הפלסטר היחיד, רגע, סליחה, הפלסטר... שנייה, הפלסטר...
1: תן לי לסיים.
0: הפלסטר היחיד לא איזה חזות.
1: לא, ממש לא.
0: אז...
1: הפלסטר שהיה לו בעיה איתו, שהוא רצה לשים את הראש שלו, מי ישחק לי את השש? מי ישחק את השש?
0: בסדר, אוקיי.
1: יפה. עכשיו, מכיוון שהוא יודע מה ניב ישוע, הוא אימן אותו במכבי פתח תקווה, ואני זוכר משחקים שהוא שיחק, נתן לו לשחק את השש, אז הוא אמר, אני פה רגוע. להיכנס לנעליו של ונטורה קשה מאוד.
0: קשה עד בלתי אפשרי.
1: קשה מאוד. והוא שם שם השחקן שכולנו עכשיו הרמנו באיזשהו מקום גבה, אבל ידענו שהוא מכיר את השחקן הזה.
0: כן.
1: הוא יודע מה היכולות שלו, הוא יודע מה לצפות ממנו, הוא יודע שהוא יודע לשחק את השש. כי לא ליאל פרץ ולא ונטורה יש בעיה. אני הייתי בטוח
0: ש...
1: שבאיזשהו מקום, כי אני ראיתי אותו משחק שש במכבי תל אביב, שישחק נחמיאס. שישחק נחמיאס. אמרתי, בטח הוא יעמוד, ייקח את הכדור.
0: נחמיאס קשר אחורי?
1: כן, ובלטסקה יהיה בלם. ככה אני חשבתי. אבל, בא מאמן, אמר, רגע, אני יש לי פה שחקנים שאני אימנתי אותם, לא סתם הבאתי אותם.
0: נכון.
1: אני יודע מה הם יכולים לתרום לי. ווואלה, כל הכבוד לו. ולכן אני אומר, פלסטר מצליח. פלסטר מצליח. השאר הם לא פלסטר.
0: קשה לי מעניין הזה, אבי, שכאילו... הייתה הרגשה עכשיו שזה הרכב שני, נכון? זה הרכב שני. צד שני, חצי מהרכב שלך פה זה שחקני רכש, אז אתה יודע, אתה לא עולה פה עם כן, שחקנים שמשולי הספסל.
1: אבל אתה לא יכול לשים שחקן רכש בעמדה שהיא לא שייכת לו. עובדה שהוא ניסה את זה עם זי אחמד וזה לא צלח. עובדה שהוא מנסה את זה עם שחקנים מסוימים עם חמודי קנן וזה לא צלח. אז עובדה שהוא אמר דווקא במשחק הזה, דווקא במגרש הביתי שהוא מרגיש הכי נוח, ניב ישוע, אני אשים אותו שם. ולכן זה הולך טוב. ואז אני בא, אני אומר, הפועל באר שבע לא במשחק גדול. מה אמרנו? אם הפועל באר שבע תנצח בשיניים, היא צריכה את השלוש נקודות, זה לא מעניין. היום המשחק הזה זה כמו משחק גביע. אתה רוצה לעבור שלב.
0: לגמרי, לגמרי, לסיים אותו ולגמרי.
1: כן, שלום, לסמן וי, ולקבל, לצבור חזרה את הביטחון, ולכנס אחורה, קדימה. תשמע.
0: נגיד בינתיים חילוף והפועל פתח תקווה, אדמון אסנטה ונועם כהן נכנסים במקומם של רועי דוד וקימבודי. כן, אבי?
1: אל תשכח, רותם, שבטח אתה יודע יותר טוב ממני, היו כמה לחשושים וצעקות בחדרי הלבשה עם אלונה וויתור, היה כמה על מענקים, כמה דברים, כן. ושיש לך הפסדים בפתח, ושיש לך רעשים.
0: שמפסידים, כל המערכת מרגישה רע.
1: אז הניצחון הוא חשוב.
0: לגמרי, קצת שקט.
1: כן.
0: קצת שקט לפני היציאה לבוקרסט.
1: ואל תשכח שאתה אלוף המדינה. אתה חייב לנצח, אתה לא יכול...
0: אתה עדיין אלוף המדינה כל עוד לא הוכח אחרת.
1: אתה לא יכול להיות בפער של 11-12 נקודות ממכבי תל אביב.
0: נכון, זה לא נראה טוב, לא מרגיש טוב, לא לעניין, לגמרי. עכשיו, ג'וון איסט משתלט שם על הכדור, על סף ה-16, מכניס סימן לזה, זי אחמד! זי אחמד!
1: למה הוא לא מסר?
0: אמרו לו בעת.
1: צריך למצוא לאור גריסה.
0: שם מי שחוטף את הכדור זה קייטה, עכשיו אופיר מרציאנו יוצא הרחק משערו שלו, מצליח לחטוף את הכדור מקלי.
1: כל הכבוד למרציאנו, אין לו עבודה.
0: אין לו עבודה, אבל שאימו עליו ומרוכז.
1: תקשיב, שאין עבודה בדרך כלל אתה לא מרוכז.
0: בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: הוא מכין את עצמו מנטלית.
0: כן.
1: תשמע,
0: רגע, בוא נראה מהמרגנח, בוא את המרגנח.
1: הוא גם ניסה לקרוב מצוין.
0: כן.
1: אחד היתרונות של שוער, שהוא יודע לעבוד על עצמו מנטלית, כדי להיות מוכן. להיות מוכן לכמה שראית עכשיו.
0: גם אם בטול חפה מחל וזה דקה 90.
1: כמו שקרה.
0: בדיוק.
1: כמו שקרה עכשיו, וגם הוא קרא את המשחק, הוא יצא קדימה לבלם ולקח את הכדור.
0: הפועל באר שבע תצא בימים הקרובים לבוקרסט, שם היא תפגוש את דינמו זגרב למשחקה הראשון מבין שמונה במסגרת הליגה האירופית. לאחר מכן תפגוש באצטדיון טוטו טרנר את קריית שמונה, זה יקרה ב-19 בספטמבר, יום שבת. ואז אבי, יש לנו חודש שלם, כמעט חודש של פגרה, פגרת נבחרת.
1: ולזה הוא רצה להגיע.
0: להגיע לזה באור שקט.
1: לנצח לא את שאתה... המשחק כן. בתח תקווה, לבוא לטרנר, לנצח את קריית שמונה.
0: ואם עשית הצעה טובה בזגרב, סבבה.
1: הופעה טובה.
0: אחלה.
1: הופעה נהדרת,
0: לא טובה. רגע, בוא נראה עכשיו התקפה של הפועל תקווה, אבי, תכף נחזור לזה, כי זה מעניין. עכשיו קייטה בצד ימין, הוא עביר את הכדור פנימה, פועל באר שבע צריכה להכריע. כן, אבי?
1: ואני אומר, אנחנו בדקה 80 ו...
0: דקה 84.
1: 84. ואני אומר, לזה מה שהוא רצה. אתה יודע, שאתה יושב, אתה מתכנן לך את המסה של החודש הקרוב.
0: כן.
1: תוכנית אימונים, תוכנית משחקים, איך אנחנו ברוטציות. אז יש תוכנית מסודרת ויש תוכנית מגירה.
0: כן.
1: והיום הייתה תוכנית מגירה.
0: לגמרי.
1: לגמרי, אתה מסכים איתי?
0: כן, כן, אני איתך אבי.
1: ואם זה יעבור בשלום, אז התוכנית מגירה מצליחה.
0: ואז אתה מגיע לקריית שמונה
1: אחרת לגמרי. אתה יכול להגיע לקריית שמונה, שאתה יכול גם להשתמש עם אותם שחקנים שקיבלו בביטחון היום.
0: כי אתה יודע, בדיוק. חמודי כאן אני יכול למשל לשחק לקריית שמונה במצב העניינים.
1: ולא רק הוא.
0: כן.
1: ולא רק הוא. לא רק הוא. שחקנים פה, אם זה יישאר ככה רותם, עשו את עבודתם. לא ספגו, לא עשו כלום, עשו את העבודה.
0: כלומר, אם עכשיו, סתם אני הולך איתך עכשיו, היפותטית.
1: תלך איתי על
0: ניב ישוע. גיא מזרחי פותח?
1: לא, לך איתי על הקשה ביותר. אני על השש.
0: אבל אין לך...
1: על השש.
0: אתה אומר במקום אליאל פרץ? כאילו,
1: לא,
0: אפילו. אליאל פרץ לא בשש. ניב ישוע בשש.
1: בדיוק. הוא הרוויח פה משהו. עכשיו, זה גם אליאל פרץ וגם ניב ישוע שהם רגילים לשחק ביחד, והם עדיין משחקים ביחד.
0: כן. זה יהיה מעניין.
1: זה יהיה מעניין.
0: לא, אבל... טוב, רגע, תכף אני אשאל אותך שוב עכשיו קייטה עם התקפה מצד ימין.
1: ודרך אגב, גם
0: בלטקסה מנהל אותו בקלות.
1: חמודי, ליאל פרץ, ניב ישוע בקישור.
0: לגמרי.
1: טכני ברמה גבוהה מאוד.
0: מעולה, מעולה.
1: טכני רמה גבוהה מאוד.
0: מעולה. אני איתך, אבי, אני אוהב את הקישור הזה. הפועל באר שבע עכשיו עם הכדור, מתחילה אותו את משחק המסירות שלה מאחור, אמיר גנח. מרכז ההתקפה, אדריאן אוגריסה. עדיין לא רואים את איגור זלטנוביץ', שככל הנראה אדריאן אוגריסה לא גם מסיים 90 דקות, לא בדיוק צריך, לא צריך.
1: ואני אמרתי לך שהוא יוותר על מספר שחקנים ולא ייתן להם לשחק. תקשיב, אני
0: לא, משהו... יכול להיות שהוא ייתן פה לזלטנוביץ' כמה דקות, קצת שכנס לעניינים, כי הוא עושה כמעט 3 שבועות.
1: אנחנו
0: אוקיי. דקה 86.
1: יכול להיות, אבל זה גם יכול להיות לצד ההפוך. אני אגיד לך משהו. מה שאני לא הכי שלם איתו, זה ה-20 דקות האחרונות שלה שאנחנו רואים עכשיו.
0: שיכולת לתת פה עוד גול.
1: אני חושב שהפועל באר שבע הייתה יכולה לנצל את המשחק הזה לטובה.
0: כן.
1: לעבוד על דברים שהם עבדו באימונים, ולפתח את זה לדברים אחרים לגמרי, לתרגם את זה לגולים, לתרגם את זה למשחק שוטף, כמו שאנחנו רגילים, ללחץ על הגובה, השליטה מוחלטת שלנו. מוחלטת שלנו. וחבל שזה לא קורה, אבל אתה יודע, כל עוד שזה אתה, באר שבע לא סופגת, זה בסדר.
0: כל באר שבע לא
1: ספגת. כמה זמן הפועל באר שבע לא שמרה על שער נקי? אתה אמרת.
0: 8 משחקים בליגה.
1: וזה חשוב.
0: חשוב מאוד.
1: אתה יודע, היום ברעיון הוא יגיד, קודם כל לא ספגנו.
0: קודם כל לא ספגנו. אחרי שאתה מקבל רביעייה.
1: אתה יודע, שאתה לא סופג, אתה לא מפסיד. אתה רק מנצח.
0: יפה.
1: או אתה עושה תיקו.
0: יפה, אבל מתמטיקה פשוטה. יפה. טוב, אנחנו דקה 87.
1: ואני אשאל אותך עוד דבר.
0: כן, אבי.
1: על כמה נקודות אתה נלחם בפתיחת המשחק?
0: מה הכוונה?
1: אתה עכשיו הולך לשחק נגד שמונה?
0: כן.
1: או מכבי תל אביב או הפועל תל אביב? על כמה נקודות?
0: שלוש כאילו? מה?
1: שלוש? למה?
0: למה לא?
1: למה אתה חושב שלוש?
0: עושה לי מה? מה התשובה לחידה?
1: אז אני אומר שתיים.
0: תשובה? למה
1: שתיים? אז אני אומר שתיים.
0: אה, אתה מתחיל עם טקו?
1: כי אחד בכיס יש לך.
0: תודה אבי, תודה על החשבון הפשוט.
1: נכון אלכס?
0: אלכס יותר חזק מתמטיקה ממני וגם בכדורגל. טוב, דקה 88, הפועל באר שבע מובילה 2-0 על הפועל פתח תקווה. רק לא לספוג גול, שמעתם מאבי בוחבוט, רק לא לספוג גול. זה העניין, הפועל באר שבע תוכל להגיע לזגרב שעם 3 נקודות בכיס ובלי ספיגה, מה שלא קרה כבר 8 משחקים. אבל היא צריכה לשמור על שער נקי. פה פתח תקווה עדיין תוקפת, מחפשת אולי את השער מצמיק השער שיכניסת לעניינים. קייטה בצד שמאל עם הכדור, מקביע למרכז הרחבה, הכדור פוגע באמיר גנח.
1: אתה רואה, זה חורה לי.
0: שמה?
1: דיברת על גנח. נכנסת, 2-0.
0: איזה טעות עכשיו שמתן בלטקסה, הכדור אצל קייטה. קייטה למרכז הרחבה.
1: אתה מסכים איתי?
0: גנח מיאס מרחיק. כן.
1: אתה מסכים איתי?
0: תקוף, מה יש לך להפסיד? תקוף!
1: קח את המשחק!
0: קח את המשחק, תנשח! תהיה רע!
1: 2-0, הכל פתוח. יש מלא שטחים.
0: יש עליו שחקן אחד וגם הוא כבר עייף.
1: יש מלא שטחים.
0: קח, חוץ!
1: גנח, זי אחמד, שחקני הרכב. קחו את המשחק. 3-0, 4-0, אנחנו פה!
0: כן.
1: אנחנו פה!
0: נכון, אבי, נכון. אתה צודק. אנחנו דקות ספורות לפני סיום המשחק. הפועל באר שבע מובילה 2-0, שערים של מוחמד אבו רומי וחמודי קנן. גם כמובן השער הראשון של אבו רומי היה מבישול של קנן שנכנס במחצית, בהפסקת המחצית במקומו של איתי חזות. אבי, המחצית הראשונה הייתה מאוד קשה להפועל באר שבע, לא הצליחה לעשות כלום, לא אימה על השער של עומר כץ.
1: המחצית הראשונה, רן קוז'וק צריך אחרי המשחק ללחוץ את היד חזק, חזק, חזק לעומר פרץ.
0: שלא... לא השכיל לנצל את זה.
1: איך לא השכלת לנצל את הפתיחה שלנו, את ההצבה של ההרכב שעשיתי, ושיחקת נמוך ולא תקפת ולא לחצת ולא עשית כלום. תראה, הפועל פתח תקווה,
0: בפיגור
1: של שני שערים, אתה רואה אותה רק היא עכשיו על המגרש כבר 5 דקות.
0: הפועל באר שבע לא עשתה כלום מאז הגול של חמודי.
1: אתה מבין?
0: שזה היה בדקה 50 ומשהו.
1: אתה מבין? וזה מה שחורה לי.
0: עכשיו קייטה עם החמצה. וואו, אבי, איזה מזל יש לנו. יזן השר מכניס את הכדור פנימה, וקייטה מבטר וחצי מול שער ריק מפספס את הכדור.
1: וזה לא יכול לקרות.
0: כדור קצת היה חזק. וואו, אבי, לא היה חסר הרבה בשביל שקייטה ינגח את זה פנימה, גם אני חושב שהכדור נוגע לה ביד. אבי, אם קייטה נוגח את זה עכשיו פנימה,
1: אז
0: כל המערכת בסיכור.
1: אבל היינו מרגישים לא טוב. היינו מרגישים לא נוח. אתה חוזר חזרה להיות... אתה לא מתרומם מהמשבר. אני רוצה שהמשחק הזה ירים אותך מהמשבר. בדיוק. ירים אותך מהמשבר. זה לא להגיד לקחתי 3 נקודות. אני רוצה שהמשחק הזה היה מוביל אותי להגיד, תקשיב, חזרתי לעצמי, השתמשתי עם שחקנים שהם, שמתאים להם להיות באלוף, בקבוצה אלופה. זה מה שאני רוצה להבין ולראות.
0: אני איתך אבי. עכשיו הפועל באר שבע אולי להתקפה האחרונה שלה. אמיר גנח עם הכדור. אמיר גנח יש לו המון המון שטח, רק שחקן לבן אחד עליו. אמיר גנח, מתן בטקס עושה לו את העקיפה, מועים סור ימין לג'בוניסט. עושר לא טוב, יזן עשר משתלט על הכדור, כדור עדיין צליסט. אנחנו 4 דקות,
1: שתוספת זמן שגלב יוסיף. גם נתן לפתח תקווה להסתדר, החזיר שחקנים בגלל שאישה ולא מסר בזמן, וגם מסר בסוף לא טוב.
0: אביב, אז זה מה שאני חוזר ואומר כל הזמן לאמיר גנח. הפעולות שלו...
1: את ההזדמנויות הוא מקבל?
0: מלא. מה זה מקבל, אבי? מכבדים. אתה יודע, יש שחקנים פה, היו שמחים לקבל חצי מהדקות שלו.
1: כישרון יש לו.
0: זה כן.
1: פוטנציאל יש לו.
0: ידוע, נו.
1: עכשיו, זה שלו.
0: גם לי יש פוטנציאל, אבי, אז מה?
1: אבל זה שלו. זה שלו.
0: אבי, זה שלו, אבל זה יותר מזה.
1: זה שלו.
0: זה רק שלו, אני לא מאשים פה אף אחד אחר. קושך נותן לו את הדקות.
1: זה שלו.
0: נותן לו את הדקות, מציב אותו בעמדה שלו, אומר לו שחק. נותן לו את חופש הפעולה.
1: זה שלו. אם תהיה לו ביקור, אמרתי לך לגבי גנח. גנח חייב לשפר את המספרים ואת הבישולים. חד משמעית.
0: אני אגיד שהוא חייב לשפר את כל היכולת שלו, אבי. היכולת שלו מאוד מאוססת. משחק ההתקפה שלו מאוד מאוסס. מאוד, אתה יודע, ספקני. הוא לא עושה שום פעולות חדות, אבי. הוא עושה את זה משחק כן, ואז 5 משחקים לא. בוא נראה מה קורה פה עכשיו בדקות הסיום. הכדור שוב אצל אמיר גנח. בוא נראה, בוא, תוכיח לנו אחרת. תוכיח לנו שאנחנו טועים. קח את הכדור ל-16, טבעת, תקביע, יש לך אחלה שחקן מרכז החווה, הוא גריסה. תעשה משהו, אתה יותר מהיר מהמגן שלך, תעשה משהו. זה לא כזה מופך לבקש, אבי. לא ביקש לנו שיסיים דאבל דאבל. שיפקיע יותר משאר אחד בעונה, זה הכל. זה כל מה שמבקשים. לא נתעצבן, שנה חדשה.
1: 4 דקות תוספת זמן.
0: 4 דקות תוספת זמן, אנחנו דקה וחצי לסיום המשחק, אתם כאן איתנו. רדיו דרום, הפועל באר שבע, מתחת בביתה של הפועל פתח תקווה, והיא מובילה 2-0 משערים של מוחמד אבו רומי וחמודי קנן. אנחנו דקה וחצי לסיום, לפני שהפועל באר שבע רוצה לסיים את המשחק הזה עם ניצחון, לסיים משחק ראשון ללא ספיגות מזה 8 משחקים, מאז המשחק ההוא מול הפועל תל אביב בבלומפילד בעונה שעברה. האם אנחנו גם נפקיע את השלישי לקראת סיום המשחק? ג'בוניסט עם הכדור. תראה עד לאן גנח מגיע. גנח עכשיו מימין. הוא גריסה ברחבה. גנח מקביע. כדור הולך לשום מקום. בטקסה מצליח להציל אותו. הכדור עכשיו בכלל אצל הפועל פתח תקווה. קייטה. עובר בקלות את חמודי קנן. קייטה עכשיו דואר קדימה. עושה לו טוב. דיופ מכסה. אבי, מה אתה אומר על המשחק של דיופ הערב?
1: תשמע, ההתקפה... כן, עשו את העבודה.
0: לא עשה טעויות. וזה משחק שבוא נגיד, אבי,
1: טעות אחת שכמעט שילמנו.
0: טעות אחת, אתה יכול לשלם עליה.
1: אבל רותם, שחקני ההגנה, מעניין אותם דבר אחד, לא לספוג.
0: לא לספוג.
1: ברגע שאתה לא סופג, עשינו את העבודה שלנו.
0: בדיוק. חצי דקה לסיום המשחק. ג'בוניסט עם הכדור אחורה לג'יבריל דיופ. הכדור עכשיו אצל דן נחמיאס. שופט המשחק הלוי, תלף ישים את המשרוקית בפה, ישרוק לסיום. הפועל באר שבע תיקח פה 3 נקודות הביתה, 3 נקודות סופר חשובות שמגיעות אחרי ההפסד הבאמת משפיל למכבי תל אביב. והנה גל לוי ממש בעוד שנייה יסיים את המשחק. הפועל באר שבע, וזהו, הפועל באר שבע מנצחת 2-0 את הפועל פתח תקווה. מוחמד אבו רומי, חמודי קנן עם שער ובישול, מביאים את 3 הנקודות לבירת הנגב. אבי, זהו, יוצאים לבוקרס בראש תקי עם ניצחון.
1: כן, תקשיב,
0: לא משחק גדול של הפועל באר שבע,
1: לא, אבל לכל נקודה שלקחת היום יש לה משמעות.
0: תסביר.
1: נקודה של תוכנית משחק נהדרת, לא במשחק גדול.
0: נכון.
1: עם לתת לשחקנים דקות משחק, שזה לא... עם חסרונם של שחקנים די משמעותיים.
0: לא להתאפס במתפרצות של הפועל פתח תקווה.
1: לעלות בהרכב עם שחקנים שלרגע חשבת שהם לא יקבלו דקות משחק ולא יהיו אפילו בסגל. לתת לשחקנים לפתוח בהרכב שהם היו מחוץ לסגל.
0: להחזיר להם את הביטחון כמו מוחמד אבו רומי.
1: והחזרת להם, הם החזירו כפליים.
0: לגמרי.
1: גם בבישול, גם בהפקעת שער. הפועל באר שבע לא ספגה היום, 8 משחקים.
0: סופר חשוב, אבי, סופר חשוב.
1: מרציאנו, קיבלת אותו כמנהיג מאחורה, כמו
0: לגמרי.
1: שצריך. ההגנה עשתה את העבודה, קוז'וק מרוצה, אתה יכול לנסוע לאירופה עם חזה טיפה מתוח.
0: לגמרי.
1: מרקח קצת את התקופה הלא טובה של הפועל באר שבע, מרקח כן. קצת את ההפסד של מכבי תל אביב,
0: כן.
1: נותן לך לעלות למטוס.
0: והנה קוז'וק מחייך, אבי! כן, הוא לוקח איזה שבועיים וחצי.
1: יפה מאוד.
0: תראה איך הוא מחייך.
1: לתת לך לעלות למטוס, להכין את התיק לנסיעה, כפעם ראשונה בהיסטוריה שהפועל באר שבע משחקת בליגה האירופית. זו פעם ראשונה, כי אז היינו ב...
0: לא, לא, מה פתאום? פעם רביעית.
1: לא, בליגה האירופית?
0: כן, פעם רביעית.
1: זה היה קונפרנס.
0: לא, קונפרנס עם ברדה, אז עשינו אז מול בשקטש, אתה זוכר?
1: אה, אוקיי, סליחה, טעות שלי. אני חושב שאנחנו אחרי הרבה שנים
0: אז... אחרי הרבה שנים, כן.
1: חוזרים חזרה לבמה של הכדורגל האירופי.
0: אחרי ארבע שנים, כן.
1: עכשיו אפשר עם הביטחון, עם הנקודות שלקחת, להגיע לשם, לעשות תופעה נהדרת, לא להתבזות. אתה יכול להשתמש בכלים שחשבת.
0: ויש לך כלים.
1: שחשבת, שחשבת לתת לשחקנים לנוח, ופתאום יש לך מספר שחקנים שיכולים לעזור לך, כי הם...
0: פתאום אתה יודע שיבור רובי יכול לחזור.
1: הסירו חלודה.
0: פתאום אתה יודע שניבי יושב יכול להיות שש.
1: הסירו חלודה מהגוף. אמרו לך, רן, אל תשחרר אותי. הנה אני נמצא פה. אלונה, אנחנו נמצאים פה. אם אנחנו, אולי הייתי אומר איזה שחקן אחד, שתיים, קצת לדלל מהסגל, כי זה יותר מדי עומס. אבל בסך הכל הכללי רותם, לא משחק ענק, אבל משחק נכון. נכון, שלדעתי הפועל באר שבע ב-20 דקות האחרונות הייתה, אחרי ההפקעה של השער השני, הייתה יכולה לדרוס.
0: הייתה יכולה לדרוס לגמרי.
1: אנחנו יותר טובים גם בהרכב שלישי.
0: לא, אבל אנחנו קבוצה טובה, פשוט...
1: אנחנו קבוצה טובה.
0: ליגת האלופות ופתיחת העונה הזאת קצת...
1: עם צוות מאמנים שהוכיח את עצמו.
0: מעולה.
1: הוא מעולה. אסור לנו להיכנס למרה שחורה.
0: ומנהיגים כמו אליאל וכמו ויטור וסטטנוביץ'.
1: אני בא ושם את הדברים על השולחן. השלוש נקודות האלה, הם פותחים דף לשנה החדשה.
0: לגמרי.
1: קח אותם באהבה, קח אותם בשמחה, תתקן את מה שצריך לתקן, תוך כדי תנועה. אתה מנצח את קריית שמונה, אתה יוצא לשלושה שבועות חופש, אתה יכול להחזיר פה שחקנים.
0: לגמרי, ובגדול, לעניינים.
1: אתה יכול לבוא אחרת, שעברת גם את מכבי תל אביב.
0: אתה חוזר מהפגרה מול דבריה.
1: שעברת גם את מכבי תל אביב. זה, תראה, פתיחת
0: תונה... לטוב ולרע עברת את זה.
1: פתיחת תונה, שמבחינת הגרלת משחקים להפועל באר שבע, לא היית יכול לבקש יותר. לא היית יכול לבקש יותר טוב.
0: מוצא את מכבי תל אביב, נכון? יש לך רמת גן,
1: הפועל חיפה. אני חושב שמכבי תל אביב זה פנצ'ה של מערכת.
0: לא, אבל יש לך רמת גן, הפועל חיפה, הפועל תחתיק, וקריית שמונה, טבריה.
1: לא היית יכול לבקש אחרת. נכון. אז הפגרה תחזיר אותך חזרה לעניינים, השלוש נקודות האלה. ואני אומר לך שבזכות המשחק הזה, בזכות השלוש נקודות, בזכות הניצחון, אתה תראה שהם יתנו הופעה טובה פלוס.
0: מקווה שאתה צודק.
1: טובה פלוס. וגם אם לא, הלחם והחמאה שלנו רותם,
0: זה הליגה, תמיד הליגה.
1: זה הליגה. הגעת לאירופה רק בזכות הליגה.
0: לגמרי.
1: שנה טובה לפועל באר שבע, שנה מוצלחת, שנה...
0: והנה חוגגים אוהדים.
1: והנה אנחנו שמחים, שכחנו...
0: הכל יותר כיף שמנצחים.
1: פתאום שכחנו מה קרה לפני מספר ימים נגד מכבי תל אביב.
0: נכון. טוב, זהו מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בשידור המשחק של הפועל באר שבע נגד הפועל פתח תקווה. 2-0 משערים של מוחמד אבו רומי וחמודי כנען. יום רביעי, הפועל באר שבע נגד דינמו זאגרב במסגרת הליגה האירופית, יום רביעי בשעה 10 זה קורה, הולך להיות מעניין. אני הייתי רואה עם שרון אבי בוחבוט,
1: ידידי. אני רק אגיד לך משהו אחר.
0: כן.
1: במחצית הראשונה, המאמן שלך היה נראה בדיוק כמו שנה שעברה.
0: ראש למטה?
1: בדיוק כמו שנה שעברה. במחצית השנייה הוא הגיע לשנה החדשה.
0: יפה, אבי. אבי בוחבוט.
1: תודה רבה.
0: שנה טובה.
1: אני רוצה להגיד לך שהיית נהדר.
0: אופה, תודה ידידי, חשוב לשמוע את זה. אלכס גליסטיאנו, טכנאי שלנו, מאזינות ומאזינים. אנחנו נהיה פה גם מחר בבוקר, כמובן, לפינת הספורט היומי שלנו בבוקר טוב דרום, בשעה 6 בערב. תוכנית הספורט של הדרום, נסכם את הניצחון של הפועל באר שבע. נתכונן נקרא לדינמו זאגרב, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם. אז אני הייתי רותם שרון, אבי ברוכבות, תודה. אלכס גליסטיאנו, תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה, מאזינות ומאזינים. שיהיה המשך ערב נהדר ושקט. תעשו טוב, שנה טובה, אוהבים אתכם, משתמע. יאללה באר שבע, יאללה ביי.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זו
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
13: השם, דקל קמילה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: רדיו

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: זוהי הודעה לטוסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
8: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, כמה חברים שצחקו לך.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי,

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

זהו.

אף שבוע קיץ מושלם, חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש לי.

קטע בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדי מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מס